0: stvarno najbolje.
1: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

0: 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Aj, sreću moja što ne ubi me, što život mi ne uze. Aj, sreću moja pa da ne gledam tvoje muške.

0: odmah.
1: A na Grijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Džezeri iz Santa Barbare, koncert California and Jazz na Kotor Art pjaci od džeza. U okviru jubilarnog 25. izdanja Međunarodnog festivala Kotor Art, serijal Pjaca od džeza nastavlja da donosi raznovrsne muzičke susrete i međunarodne saradnje. U nedjelju 2. augusta, to jest danas, na pjaci od muzeja sa početkom u 23 sata, publika će imati priliku da prisustvuje koncertu California and Jazz, na kojem će nastupiti umjetnici sa Univerziteta Kalifornije u Santa Barbari. Trio čine pijanistkinja Megan Etzel, kontrabasista Liam Ronark i bubnjar Jonathan Nathan. Koncert se realizuje u saradnji sa Univerzitetom Kalifornije u Santa Barbari, Fondacijom MENUS i Odborom za gradove pobratime Santa Barbare i Kotora, potvrđujući dugogodišnje prijateljstvo između dva pobratimska grada. Saradnja Kotora i Santa Barbare već godinama donosi vrijedne projekte i razmjene, ne samo u oblasti umjetnosti, već i sporta, obrazovanja, kulture i gastronomije, predstavljajući primjer uspješne međunarodne povezanosti zasnovane na zajedničkim vrijednostima i međusobnom razumijevanju.

Crna Gora i Armenija unaprijedit će saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija. Sporazum o saradnji potpisale su u Jerevanu ministarka prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, profesorka doktorka Anđela Jakšić-Stojanović i ministarka obrazovanja, nauke, kulture i sporta Republike Armenije doktorka Žana Andreasua. Sporazum predstavlja pravni okvir za jačanje bilateralnih odnosa dvije države u oblastima obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i inovacija kroz razvoj institucionalne saradnje, razmjenu znanja i iskustava kao i realizaciju zajedničkih projekata. Iako je zakon propisao da je nedjelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima tvrdo u Privrednoj komori, da ipak radni dan u pojedinim trgovinama potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za radioteleviziju Crna Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rešenja. Struka nema dilemu, MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Noćni turnir u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Lotina 2026. ulazi u samu završnicu. U sinoć odigranoj finalnoj utakmici u kategoriji petlića, ekipa Zabrđa pobjedila je Koljeno rezultatom 3-0. Za golmana turnira proglašena je Jovana Babović, čuvar mreže ekipe Zaletin. A titulu najboljeg igrača ponio je Dušan Bakić iz ekipe Zabrđe. U kategoriji pionira u meču za treće mjesto Zabrđa je savladala ekipu Kafe Barin sa 3-2. U polufinalnim mečevima u kategoriji seniora Županovac je pobjedio Stari Most sa 1-0, dok je Čulofić Kompani ubjedljivo pobjedio ekipu Berkom Buče sa 5-1. Utakmicama za treće i prvo mjesto danas završava tradicionalni turnir u malom fudbalu u Lotini. Od 18 časova bit će odigran finalni meč u kategoriji pionira između ekipa Zaletin d.o.o. i Kafe Moki mjesna zajednica Pešc. Od 19 časova na programu finale penala, od 20 časova finale u trojkama. Od 20 časova i 30 minuta bit će odigrana utakmica za treće mjesto, snage će odmjeriti Stari Most i Berkom Buče. Od 21 čas i 30 minuta glavno finale u kojem će sastati Čulofić Kompani Županovac. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni, minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Prema prognozi optičara, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje u slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: reći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069 102 02 22 051 233 763 762, 069 102 0020 i 069 103 030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete. 1. avgusta, dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Vedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme, jer zdravlje ne smije da čeka.
3: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđa i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašem

Crna Gora i Armenija unaprijediće saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija. Sporazum o saradnji potpisale su u Jerevanu ministarka prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, profesorka doktorka Anđela Jakšić-Stojanović i ministarka obrazovanja, nauke, kulture i sporta Republike Armenije doktorka Žana Andreasuan. Sporazum predstavlja pravni okvir za jačanje bilateralnih odnosa dvije države u oblastima obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i inovacija kroz razvoj institucionalne saradnje, razmjenu znanja i iskustava kao i realizaciju zajedničkih projekata. Iako je zakon propisao da je nedjelja neradni dan u trgovini, zloupotreba ima tvrdo u Privrednoj komori, da ipak radni dan u pojedinim trgovinama potvrđuju i u tržišnoj inspekciji. Glavna inspektorka Marina Radulović za radio televiziju Crna Gore saopštila je da su od 1. jula kontrolisali preko 120 objekata i u gotovo istom broju utvrdili nepravilnosti i zatvorili maloprodajne objekte. Izrekli su skoro 90.000 eura kazni. Vakcinacija djece koja je obavezni uslov za upis u vrtić u septembru će biti predmet javne rasprave u kojoj će se ocijeniti ustavnost ovog zakonskog rješenja. Struka nema dilemu, MMR vakcina je bezbjedna i nije dokazano da izaziva bilo kakve bolesti. Oštre su podjele u javnosti oko vakcinacije uopšte, zato iz Instituta za javno zdravlje pozivaju roditelje koji imaju bilo kakvu sumnju da se obrate stručnim licima i da se ne oslanjaju na neprovjerene informacije koje ih bez razloga plaše. Noćni turnir u malom fudbalu igrom protiv Zaborava u Lotina 2026. ulazi u samu završnicu. U sinoć odigranoj finalnoj utakmici u kategoriji petlića, ekipa Zabrđa pobjedila je Koljeno rezultatom 3-0. Za golmana turnira proglašena je Jovana Babović, čuvar mreže ekipe Zaletin. A titulu najboljeg igrača ponio je Dušan Bakić iz ekipe Zabrđe. U kategoriji pionira u meču za treće mjesto Zabrđa je savladala ekipu Kafebar im sa 3-2. U polufinalnim mečevima u kategoriji seniora Županovac je pobjedio Stari Most sa 1-0, dok je Čulapić Company ubjedljivo pobjedio ekipu Berkombuče sa 5-1. Utakmicama za treće i prvo mjesto danas završava tradicionalni turnir u malom fudbalu u Lotini. Od 18 časova bit će odigran finalni meč u kategoriji pionira između ekipa Zaletin d.o.o. i Kafe Moki mjesna zajednica Pešc. Od 19 časova na programu finale penala, a od 20 časova finale u trojkama. Od 20 časova i 30 minuta bit će odigrana utakmica za treće mjesto. Snage će odmjeriti Stari Most i Berkombuče. O 21 čas i 30 minuta glavno finale u kojem će sastati Čulafić Company Županovac. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašno Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 12, a maksimalna juče 31 stepen. Prema prognozi optičara, danas nas očekuje sunčano i veoma toplo vrijeme, ponegdje u slab razvoj oblačnosti u planinskim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

30. jula Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju spomen na svetu velikomučenicu Marinu, koja je u našem narodu mnogo poznatija kao Ognjena Marija. Sveta velikomučenica Marina nije upisana u crkvenom kalendaru kao crveno slovo, ali je mnoge porodice obilježavaju kao krsnu slavu. Praznik se svrstava među veoma poštovane u narodu, posebno među ženama, tako da se na taj dan ništa ne radi, niti u polju, a niti se nešto drugo uzima u ruke da se radi. Narodna vjerovanja i običaji. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su na dan Ognjene Marije uvrele praznične dane, spalili žito, sijeno i domove ljudi koji su se ogriješili radeći na praznik Ognjene Marije. Prema narodnom vjerovanju Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom spada u ognjevite svece. U narodnom predanju čuvaju se primjeri mnogih nesrećnih slučajeva koji su se dogodili na Ognjenu Mariju, kad su se neoprezni plivači udavili u rijekama i jezerima. Zato se vjeruje da na Ognjenu Mariju također treba izbjegavati kupanje u velikim vodama. Narodno vjerovanje kaže da je grmljavina na ovaj dan loš znak. To može da znači da je pred nama teška i sušna godina, a stariji tvrde da su ovakve situacije ukazivale na bolest i siromaštvo. U nekim dijelovima Srbije uvreženo je mišljenje da djevojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću kojim se sviđa i da će taj zauvijek u njih gledati kao u svoje odraz u ogledalu. Ognjena Marija, sveta mučenica Marina, bila je rodom iz Antiohije. Krstila se u 12. godini. Prema predanju, nakon što je primila hrišćanstvo, sveta mučenica Marina zavjetovala se da se nikada neće udati, ali da će svojom dušom postradati za Isusa Hrista. Zbog takve odluke njen otac ju je omrznuo i nije smatrao svojom kćerkom. Hrišćansko predanje kaže da je jedan od carskih namjesnika želio da oženi svetu Marinu nakon saznanja da je hrišćanka, a kada je odbila, zahtijevao je da se pokloni idealima carstva. Nakon odbijanja pretrpjela je užasna mučenja i krvava završila u tamnici. U tamnici se Marina molila Bogu, pa joj se prema predanjima poslije jedne molitve javio najprije đavo u vidu strašne zmije koja joj se obmotala oko glave, ali kada se prekrstila, zmija je raspukla i iščezla. Kada je se ukazao krst sa golubicom na vrhu, golubica je se obratila i molitvom iscijelila sve rane. Nakon 3 dana sveta Marina je pogubljena mačem, a ostala je upamćena kao mučenica koja je dala život u borbi za hrišćansku vjeru i blagoslov dobijen krštenjem. Svetiteljka se i u istočnom i u zapadnom slikarstvu predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ruka svetice čuva se u svetogorskom manastiru Vatoped. Ostatak moštiju nalazi se u manastiru iznad Ohridskog jezera.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave Svetu Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. U pravoslavnom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom. Sveta Marija Magdalena je veoma poštovana svetica, posebno među ženama. Marija Magdalena, poznata u narodu kao Blaga Marija, bila je bliska učenica i pratilja Isusa Hristosa. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima, Sin Božji oslobodio je 7 zlih demona koji su je mučili. Postala je vjerna sledbenica tokom njegovog zemaljskog života. Kada su razapeli Isusa, pod krstom na Golgoti sa presvetom Bogorodicom, stajala je i Marija Magdalena. 3 puta je posjetila Hristov grob, a poslije vaskrsenja Gospod joj se 2 puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posjetila je Rim, gdje je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Život je završila mirno u dubokoj starosti u Efesu. Njene svete mošti kasnije su prenijete u Carigrad, gdje je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Narodna vjerovanja povodom ovog vjerskog praznika. Blaga Marija po narodnom vjerovanju sestra je svetog Ilije Gromovnika. Po običajnom kalendaru danas se ne radi u polju niti u kući. Narod vjeruje da ako na njen praznik žena odu u crkvu, pomole joj se i zapale svijeću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Prema narodnom vjerovanju vremenske nepogode i grmljavina nisu neuobičajene na današnji dan, jer brat i sestra razgovaraju. Praznik posvećen Blagoj Marije i eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija.

0: Vučić se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

30. jula Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju spomen na svetu velikomučenicu Marinu, koja je u našem narodu mnogo poznatija kao Ognjena Marija. Sveta velikomučenica Marina nije upisana u crkvenom kalendaru kao crveno slovo, ali je mnoge porodice obilježavaju kao krsnu slavu. Praznik se svrstava među veoma poštovane u narodu, posebno među ženama, tako da se na taj dan ništa ne radi, niti u polju, a niti se nešto drugo uzima u ruke da se radi. Narodna vjerovanja i običaji. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su na dan Ognjene Marije u vrele praznične dane spalili žito, sijeno i domove ljudi koji su se ogriješili radeći na praznik Ognjene Marije. Prema narodnom vjerovanju Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom spada u ognjevite svece. U narodnom predanju čuvaju se primjeri mnogih nesrećnih slučajeva koji su se dogodili na Ognjenu Mariju, kad su se neoprezni plivači udavili u rijekama i jezerima. Zato se vjeruje da na Ognjenu Mariju također treba izbjegavati kupanje u velikim vodama. Narodno vjerovanje kaže da je grmljavina na ovaj dan loš znak. To može da znači da je pred nama teška i sušna godina, a stariji tvrde da su ovakve situacije ukazivale na bolest i siromaštvo. U nekim dijelovima Srbije uvreženo je mišljenje da djevojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću kojim se sviđa i da će taj zauvijek u njih gledati kao u svoje odraz u ogledalu. Ognjena Marija, sveta mučenica Marina, bila je rodom iz Antiohije. Krstila se u 12. godini. Prema predanju, nakon što je primila hrišćanstvo, sveta mučenica Marina zavjetovala se da se nikada neće udati, ali da će svojom dušom postradati za Isusa Hrista. Zbog takve odluke njen otac ju je omrznuo i nije smatrao svojom kćerkom. Hrišćansko predanje kaže da je jedan od carskih namjesnika želio da oženi svetu Marinu nakon saznanja da je hrišćanka, a kada je odbila, zahtijevao je da se pokloni idealima carstva. Nakon odbijanja pretrpjela je užasna mučenja i krvava završila u tamnici. U tamnici se Marina molila Bogu, pa joj se prema predanjima poslije jedne molitve javio najprije đavo u vidu strašne zmije koja joj se obmotala oko glave, ali kada se prekrstila, zmija je raspukla i iščezla. Kada je se ukazao krst sa golubicom na vrhu, golubica je se obratila i molitvom iscijelila sve rane. Nakon 3 dana sveta Marina je pogubljena mačem, a ostala je upamćena kao mučenica koja je dala život u borbi za hrišćansku vjeru i blagoslov dobijen krštenjem. Svetiteljka se i u istočnom i u zapadnom slikarstvu predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ruka svetice čuva se u svetogorskom manastiru Vatoped. Ostatak moštiju nalazi se u manastiru iznad Ohridskog jezera.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici slave Svetu Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blaga Marija. U pravoslavnom kalendaru ovaj dan je označen crnim podebljanim slovom. Sveta Marija Magdalena je veoma poštovana svetica, posebno među ženama. Marija Magdalena, poznata u narodu kao Blaga Marija, bila je bliska učenica i pratilja Isusa Hristosa. Pravoslavna crkva smatra je ravnom apostolima, Sin Božji oslobodio je 7 zlih demona koji su je mučili. Postala je vjerna sledbenica tokom njegovog zemaljskog života. Kada su razapeli Isusa, pod krstom na Golgoti sa presvetom Bogorodicom stajala je i Marija Magdalena. 3 puta je posjetila Hristov grob, a poslije vaskrsenja Gospod joj se 2 puta ukazao. Prema hrišćanskom učenju posjetila je Rim, gdje je izašla pred cara Tiberija, kome je darovala crveno bojeno jaje. Život je završila mirno u dubokoj starosti u Efesu. Njene svete mošti kasnije su prenijete u Carigrad, gdje je sahranjena u njoj posvećenom ruskom hramu. Narodna vjerovanja povodom ovog vjerskog praznika. Blaga Marija, po narodnom vjerovanju, sestra je svetog Ilije Gromovnika. Po običajnom kalendaru danas se ne radi u polju niti u kući. Narod vjeruje da ako na njen praznik žena odu u crkvu, pomole joj se i zapale svijeću, mogu tražiti ispunjenje jedne želje i svetiteljka ih neće odbiti. Prema narodnom vjerovanju, vremenske nepogode i grmljavina nisu neuobičajene na današnji dan, jer brat i sestra razgovaraju. Praznik posvećen Blagoj Mariji je i eparhije Budimljansko-Nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija.

0: Vjerski običaj.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine prolazem i stojimo.
3: Priče koje traju.
0: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine.
4: Spasiti nečiji život je najčasnije i najhumanije djelo. Oni koji su uvijek spremni na takav čin, svakako dobrovoljni davaoci krvi. U sklopu manifestacija povodom Dana Maline i Dana opštine, Crveni krst i klub dobrovoljnih davalaca krvi Andrijevica u saradnji sa transfuzionom službom iz Berana organizovali su juče humanitarnu akciju pod nazivom Dajmo krv, spasimo život. Akciji se odazvalo 36 davalaca iz Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Podgorice, Danilovgrada, Pljevalja, Budve, Bara, Golubovaca i Ljubinja. Učešće je uzeo i podmladak kluba dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo i onih koji su prvi put dali ovu dragocjenu tečnost. Nakon uspješno izvedene akcije, nastavljeno je druženje u restoranu Koljeno u Lotini. Prisutnima se prvi obratio predsjednik opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica, Dobrašin Miha Lalević, posebno pozdravljajući goste iz Golubovaca, koji su na jedan od najljepših načina pokazali prijateljstvo puštajući svoje golubove kao simbol mira, prijateljstva i ljubavi.
5: Kažu da su golubovi pismo noše, da su oni nose mir, kod nas ne treba jer toga ne hvali, ali nadam se da će oni biti oni pismo noše koji će već sljedeće godine dovesti sa sobom puno, puno više dobrovoljnih davalaca krvi. Međutim, i sa onime što je danas u Andrijevici urađeno, to je veliki broj naših prijatelja koji su se odazvali danas našoj akciji, koju smo organizovali u sastavu proslave dana naše opštine, na ime 17. julije dan opštine, a subjekti koji djeluju unutar lokalne uprave su ove dane, tokom ove sedmice, posvetili nizu manifestacije da proslave. Udruženje, turistička organizacija već tradicionalno organizuje Dane Malina, zatim Dom kulturu i sport Mihilo Lalić iz Andrijevice nizom manifestacija također obilježava da naše lokalne uprave. Da ne bismo bili sa strane, a tu djelujemo, mi smo se pridružili proslavi toga dana, odnosno proslavi dana lokalne uprave, i na naše veliko zadovoljstvo i vašu veliku dragu volju uspjeli da danas veliki broj krvnih jedinica skupimo. Želim u ime Crvenog krsta i dobrovoljnih davalaca svima vama da se zahvalim, da se lijepo osjećate u našoj sredini i da uvijek budete dobrodošli kod nas. Hvala vam.
4: U ime lokalne uprave učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se savjetnik predsjednika opštine Uroš Čukić.
6: Pozdravljam sve prisutne, a posebno pozdravljam predstavnike Crvenog krsta, dobrovoljne davalce krvi i odjeljenje za transfuziju bolnice Berane. To su po meni, a složit ćete se i vi, tri subjekta koji su sažeti sa humanošću, a humanost je jedna najjača nit svakog zdravorazumnog čovjeka. U ime opštine želim vam da se prijatno osjećate, da nastavite uzlaznim putem uspjeha vaše humanosti, a opština će uvijek biti otvorena u skladu sa svojim mogućnostima da vam pruži ruku pomoći. Lijepo se osjećajte, dobrodošli i hvala vam.
4: Predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio je zahvalnice učesnicima i svima koji su pomogli u organizovanju ove humane akcije. Također su od strane kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica uručene zahvalnice predsjedniku opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica Dobrašinu Mihi Laleviću, sekretaru Danilu Vuleviću, predsjedniku kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesku Mitroviću i doktoru Budimiru Ivanoviću, načelniku odjeljenja Berane, Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. A predsjedniku kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica Vukoti Jašoviću uručen je zidni sat ručne izrade poklon Andrijevičkog kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Jašović je iskoristio priliku i ovim riječima se obratio prisutnima.
7: Dragi prijatelji, dragi humanisti, prvo čestitke za ovaj humani gest danas, na današnjoj akciji. Svaka akcija je uspjela, nema neuspjela akcije. Današnje akcije se vesele i bolesni i zdravi.
4: Izražavajući zadovoljstvo što je ova akcija uspješno izvedena, rekorder u dobrovoljnom davanju krvi Vesko Mitrović za naš radio je rekao.
8: Evo, prvo želim da pozdravim Radio Andrijevicu koji isprati svaku našu akciju i da kažem da sam zadovoljen sa ovom današnjom akcijom. Ovo je druga akcija u ovoj godini, pošto smo jednu akciju održali u maju povodom Dana Crvenog krsta i Dana davalaca krvi. Ova akcija je tradicionalna, evo treću godinu je održavamo u sklopu Dana Maline, manifestacije opštine. Na današnjoj akciji prikupljeno je oko 30 i nešto jedinica krvi. Onda učestvovali su skoro svi klubovi iz Crne Gore, također naši davaoci. Ovu akciju radimo znači u organizaciji Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davaoca krvi, također sa saradnjom transfuzije krvi Berane na čelu sa doktorom Budimirom Ivanovićem. Vidim, mnogo mi je milo što ovdje ima i mladih davaoca koji su došli po prvi put neki da danu ovdje krv, također i nekih rekordera koji je kao što je bio Vukota Jašović koji je dao 147 puta krv.
4: Predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi Bijelo Polje Gojko Šestović 87 puta je dao krv. Predstavio je svoj klub i tom prilikom rekao.
9: Klub iz Bijelog Polja 2000. u februaru mjesecu brojao je 609 dobrovoljnih davalaca krvi. Sada imamo 343. A šta je razlog osipanja? Godine starosti, industrijska zona gdje je najbogatija bila sa davalcima krvi. Bunarski i Mako, fabrika obuće, fabrike konfekcije, sve to u stečaju, sve to mrtvo, to je u korovu. Ali mi se snalazimo na sljedeći način. U Bijelom Polju 6 fakulteta, isturena odjeljenja iz Podgorice i 3 srednje škole. Znači nikoga nikad nije bila obaveza da traži pomoć Berana, Mojkovca, Pljevalja, sve smo mi to sami, jedan klub u našem gradu obezbeđivali.
4: Izjavu za naš radio dao je i Ljubomir Bubanja, član kluba dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad.
10: Klub dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad postoji već 5-6 godina. Brojimo nešto gdje oko 500 članova, aktivnih članova. To su među neđe pri vrhu sa akcijama koje organizujemo dva puta godišnje i oko, u prosjeku oko 100-150 jedinica krvi imamo, uzimamo za jednu akciju. Saradnju sa klubom DDK Andrijevica imamo vrlo dobru saradnju i prijateljsku i saradnju u okviru organizacija u svakom pogledu. Družimo se, što je najvažnije, da dobrovoljni davalci krvi. Problem, pretpostavljam, i njima i nama je financije i da nam nije pojedinaca, marketinga i lokalnih možda uprava, teško bi isplivali i ovoliko radili. Ja inače dao sam 56 puta krv dosle. Počeo od 78. godine, tu tada sam počeo krv da dajem, pa evo sad, otprilike s godinama toliko puta i dao.
4: Poslije lijepog višesatnog druženja, ovi humani ljudi su uputili ka svojim odredištima, najavljujući nova okupljanja i izražavajući želju da će se ovakvim i sličnim akcijama uvijek rado odazvati. Jučerašnju akciju su pomogli opština Andrijevica, Crveni krst Crne Gore, Uprava za šume područna jedinica Andrijevica, Market Karamela i Atlas Banka.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolazem i stojimo.
3: Priče koje traju,
0: razgovori, sjećanja i životne teme
3: kroz prošlost do današnjih dana.
0: Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim
2: korakom. U prepunoj sali Doma kulture juče je povodom dana Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica održano drugo po redu opštinsko takmičenje recitatora na kom su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednje mješovite škole iz Andrijevice. Ovoj lijepoj i uspješnoj manifestaciji, čiji su organizatori bili opština Andrijevica i Centar za kulturu i sport, pored velikog broja učenika, njihovih profesora, roditelja i građana, prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave kao i javnih ustanova i preduzeća iz Andrijevice. Na samom početku sve prisutne je pozdravio Marko Vukić, direktor Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
3: Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje lično ime i da vam se zahvalim što ste došli u velikom broju da prisustvujete u realizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, opštinsko tradicionalno takmičenje osnovne škole Bajo Jojić, osnovne škole Milić Hidanović i srednje mješovite škole Andrijevice. Uz napomenu da je ovaj dan tradicionalan 6. maj javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prvo želim da pozdravim predstavnike opštine, poštovane kolege osnovne škole Bajo Jojić, kolege Milić Hidanović iz Konjuha, srednje mješovite škola Andrijevica, učenike svih škola, roditelje djece, predstavnike medija, uvažene goste i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati kulturni program od našeg najmlađeg sloja društva je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i biti u službi svih građana opštine Andrijevice. Također želim da pozdravim i stručni žiri koji je kompetentan i koji će donijeti odluku koji je taj koji će pobijediti među najboljima. I na kraju, izvođačima i učesnicima programa želim uspješan nastup, vama prisutnima ugodan boravak. Zahvaljujem, živjeli.
2: Na takmičenju je učestvovalo 26 recitatora, 12 mlađeg uzrasta od 1. do 5. razreda, 8 starijeg uzrasta od 6. do 9. razreda i 6 najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu profesorice Maja Polić, Branka Polić i Biljana Asanović, učiteljica Nataša Dedović i pjesnik David Lalić. U kategoriji mlađi uzrast od 1. do 5. razreda treće mjesto pripalo je Sari Vukajlović, drugo Dejani Đekić, a prvo mjesto osvojila je Teodora Polić. Nastupili su još Milena Vukajlović, Rade Maslovarić, Jovana Vujović, Nađa Vučević, Aleksandar Aleksić, Janko Babović, Anđela Vukić, Martina Vukić i Zorka Raketić. Čujmo pobjednicu Teodoru Folić koja je kazivala pjesmu Branislava Crnčevića Ljuti to veče.
4: Mjesec obukao čizme žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebo mjezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno, već treće veče, gledao zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san, i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti, i svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i večer, nismo vidjeli tako meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svijet od snijega sasvim zabeli. Tata se ljuti, mama se ljuti i meče ćuti. Odjedno meče ljuti to reklo šta ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, Baš mi je krivo što sam nečem. Sad mama čuti i tata čuti i svi su strašno zabrinuti. Meća se ljuti. Uzeću, kaže, trotinet. Ide među decu, među sve. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. Mjesec obukao čizme žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijelu noć nebo mjeste. A jedno meče, već treće veče, neće da spavam, gleda u zvezde.

uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

95.5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevicu.

Prvi program Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar vam dan, uvaženi slušaoci. Ovo su novosti.
0: Kilometarske kolone i višesatna čekanja obilježili prvi vikend avgusta na graničnim prelazima iz Hrvatske ka Crnoj Gori. Na Debelom brijegu zabilježen rekordan broj putnika.
3: Najavljeni zakon o provjeri direktnih stranih investicija znači će više reda i bezbjednije ulaganje u našu zemlju. Analitičara Predraga Zečevića brine da bi to rješenje onemogućilo dolazak ulagača sa istoka.
0: Američki predsjednik Donald Trump otkazao napade na Iran uz uslov da se brzo postigne dogovor.
3: U jeku ljeta iz bara i plužina poruke da će ova sezona biti rekordna.
0: Završen karneval u Kotoru, u Nikšiću Bedenfest.
3: I narednih dana tropske temperature. Na graničnim prelazima Debeli Brijeg prema Hrvatskoj i Sitnica prema Bosni i Hercegovini prvi vikend avgusta obilježile su nepregledne kolone vozila i višesatna čekanja. Na prelazima se, kako su nam kazali, čeka zbog pojačanog saobraćaja, novih procedura na granici i ograničenih kapaciteta samih prelaza. U petak je na Debelom Brijegu evidentiran rekordan ulazak 11.000 putnika. To nam javlja Ljiljana Vukotić.
4: 1. i 2. avgusta na svih 5 graničnih prelaza u Hercegnovskoj opštini, 3 kopnena i 2 pomorska, bilježe se gužve i višesatna čekanja, uprkos naporima granične policije da ubrzanim postupcima smanji zastoje. Prema riječima pomoćnika načelnika stanice granične policije Hercegnovi Daniela Femića, u petak je preko Debelog Brijega, najvećeg prelaza prema Evropskoj uniji, u našu zemlju ušlo rekordnih 11.000 putnika.
5: Ja do ponoći, već od ponoći su gužve već uveliko bile, tako da sigurno danas do kraja dana biti veći.
4: Na Debelom Brijegu i Kobili sa naše strane granice čeka se do 2 sata na ulazu u Crnu Goru, dok su čekanja na hrvatskoj strani znatno duža.
5: Pa na hrvatskoj granici je sinoć i danas u toku dana i prelazilo 6 sati čekanja. I sad je velika gužva. U jednom momentu se i prelazi i spojili sa što se tiče iz hrvatske strane. Ne znam šta se da li zbog ovih primjena ovih novih mjera EU, ali jako se dugo čeka na hrvatskim prelazima i na ulazu i na izlazu. Tako da smo mi, na primjer, imali jutros na našem izlazu čekanja nisu bila ni 4-5 minuta, ali u jednom momentu, pošto je čekanje na ulazu u Hrvatsku bio duži, spojili smo sa vama, tako da je onda automatski nama nije mogao da radi izlaz, morali smo čekati da oni da vozila odmaknu.
4: Ogromne kolone i duža čekanja zabilježena su i na integrisanom graničnom prelazu Sitnica prema Bosni i Hercegovini.
5: Na graničnom prelazu Sitnica je otprilike tu na nekom istom nivou.
4: Gužve i čekanja na ulazu u našu zemlju putnici mogu očekivati do sredine mjeseca, dok će krajem avgusta više zadržavanja biti na izlazu iz zemlje zbog povratka turista u matične zemlje.
3: Zbog dugih čekanja i kilometarskih kolona vozila prema graničnom prelazu Karasovići sa hrvatske strane na prelasku u Crnu Goru čeka se i do 10 sati. Gradonačelnik opštine Konavle Božo Lasić aktivirao je štab civilne zaštite i ocijenio da je grad praktično paralizovan. Kao pomoć putnicima zaglavljenim na visokim temperaturama obezbjeđena je cisterna sa pitkom vodom. Više detalja čućemo od reporterke HRT-a Morane Baričević.
6: Ova kolona se proteže nekih 15 km od graničnog prelaza Karasovići. Putnici su naravno iznervirani, putnicima je svega dosta. Malo prije nam je čak došao jedan od albanskih državljana koji se požalio da je noćas oko ponoći stigao ovdje i evo još uvijek čeka u koloni. Dakle, ovo nije riječ o turistima, ovo su tranzitni putnici na putu najvećim dijelom za Albaniju i Kosovo, a ovakve situacije su se događale i prijašnjih godina. Međutim, ove godine je dodatno zakompliciralo uvođenje sustava exit entry na granicama, dakle biometrijski sustav, što dodatno usporava prelazak granice. U razgovoru sa načelnikom općine Konavle Božom Lasićem istaknuo je kako je u biti ovo jedan od specifičnih graničnih prijelaza, jer on nije autocesta. Ovo je dakle Jadranska magistrala sa koje se silazi u lokalna mjesta, konavolska mjesta i sela, i samim time su blokirani prilazi mjestima, selima. Ljudi jednostavno jednostavno ne mogu doći doma s posla, ne mogu otići bilo gdje od kuće, tako da to je najveći problem zbog čega ove prometne blokade Konavala idu na živce i domaćima, a i ljudima naravno koji se nalaze u koloni.
3: Gužve i kod nas.
0: Autoputem Princeza Ksenija juče je prošlo gotovo 21.500 vozila, što je najveći dnevni promet od puštanja te saobraćajnice u rad, objavio je Monteput. Juče su zabilježene i pojačane gužve na pojedinim naplatnim mjestima, te savjetuju vozačima da u cilju smanjenja zadržavanja i bržeg protoka vozila koriste elektronsku naplatu putarine.
3: Ekonomske teme. Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provjere direktnih stranih investicija, usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje savjeta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević za naš radio ocijenio je da je Crnoj Gori potrebna provjera investicija kako bi se spriječio unos, kako kaže, prljavog kapitala. Ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemoguće ulaganja sa istoka. Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rješenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Priča Biljane Radosavović.
7: Namjera vlade je, kako je saopšteno, da jača pravnu sigurnost, uspostavi transparentan sistem zaštite interesa države, ali i sačuva otvorenost Crne Gore za kvalitetne investicije. Ekonomski analitičar Predrag Zečević smatra da je usvajanje zakona o provjeri stranih investicija dio evropske agende, da je bilo neophodno takvo rješenje zbog dešavanja u prošlosti kada su dolazile, kako kaže, nekvalitetne investicije dominantno u nekretnine. Također napominje, spriječava se ulazak sumnjivog kapitala. Međutim, brine ga potencijalno i druga strana ove priče.
8: Ja se plašim da ovaj zakon ne bude uvod u zabranu ovih istočnih investicija, naročito iz, recimo, Azerbejdžana, Kine i tako dalje. Naročito zbog toga što u Crnoj Gori većina investicija, znači, dolazi upravo iz tih istočnih zemalja, znači Bliskog istoka, Ujedinjenih Emirata, Saudijska Arabija, Azerbejdžan.
7: Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka ocjenjuje da najavljeno zakonsko rješenje nije protiv stranih investicija, da neće provjeri biti podložna sva potencijalna ulaganja, već samo ako se procijeni da su rizik po nacionalnu bezbjednost.
9: To obuhvata prije svega pitanje ko je stvarni vlasnik investitora, odakle dolazi kapital, da li je investitor pod direktnim ili indirektnim utjecajem neke strane države ili nekih posebnih određenih krugova koji su rizični i predstavljaju ugrozu za crnogorsku ili javnu bezbjednost, ne samo Crne Gore, nego i Evropske unije.
7: U državama Evropske unije kontrolišu se investicije u energetiku, luke, aerodrome, telekomunikacije, digitalnu infrastrukturu, zdravstvo, medije, tehnologiju koja je značajna za civilnu i vojnu primjenu, navodi Rabrenović.
9: I ono što treba da istaknemo posebno, to je da se pominjao prag od 10% vlasništva. Pojedinim državama Europske unije ne radi se o 10% glasačkih takozvanih prava, nego za obaveznu prijavu investicije, nego se radi prije svega o nekim čak mnogo višim pragovima od 20 i 25%. Njemačka je dobar primjer različitih pragova. U Njemačkoj kod operatora kritične infrastrukture određenih medija imamo najmanje 10% glasačkih prava u rukama jednog određenog lica. Za pojedine napredne tehnologije prag do 20%, a za neke druge transakcije čak imamo taj prag da može biti i viši od 25%.
7: Rabrenović je saopštio i to da je primjera radi u 2024. u Evropskoj uniji bila predložena kontrola 477 investicija, a samo 8% zahtijevalo je detaljnu procjenu rizika. Predlogom koji je usvojila vlada predviđeno je da nadležni organ za provjeru investicija bude Ministarstvo ekonomskog razvoja, također da se formira savjet koji bi davao mišljenje u postupku, a konačnu odluku bi donosila izvršna vlast.
0: Crna Gora je u protekle dvije decenije ostvarila značajan ekonomski napredak, ali je pred njom niz izazova koji zahtijevaju dodatne reforme, diversifikaciju ekonomije, kao jačanje produktivnosti proizvodnih kapaciteta i ljudskog kapitala, ocijenila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u intervju agenciji Mina Biznis.
10: Prethodno u 20-godišnjem periodu naš domaći proizvod realno je porastao 65%, dostigli smo domaći proizvod po stanovniku od 13.100 eura i negdje smo sada na 54% prosjeka Evropske unije. To jesu svakako značajni rezultati. Značajan napredak ostvaren je u našem sektoru turizma, koja je naša okosnica razvoja, veliki infrastrukturni projekti, veliki hotelski kompleksi koji su promijenili sliku negdje Crne Gore kao turističke destinacije. Također imali smo značajne projekte u sektoru energetike, posebno u dijelu obnovljivih izvora energije koji su također učinili Crnu Goru atraktivnom za ulaganje u sektor energetike. Ali ono što su negdje poruke, odnosno zaključci koje nas pozivaju na oprez, jeste da smo postali jako uvozno zavisni, jer je upravo sektor industrije negdje imao najveće smanjenje učešća u bruto domaćem proizvodu sa nekih 15% na 8% i značajno smanjenje izvoza njegovog učešća u bruto domaćem proizvodu. Ono što jeste još jedan signal na kom trebamo raditi jeste i pad produktivnosti po zaposlenom, koji je za nekih 8% manji u odnosu na 2006. godinu, tako da su to segmenti na kojima trebamo raditi u narednom periodu.
3: Sa političke scene, nakon nedavne polemike u parlamentu o statusu opštine Ulcinja u vezi sa izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi, na društvenim mrežama oglasio se potpredsjednik vlade Nik Đeljošaj, koji je između ostalog napisao da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom, da je albanski grad zarobljen od strane nekih političara poznatih po korupciji, a koji će biti oslobođen u junu 2027. Ulcinj je grad metropola evropskog turizma, napisao je Đeljošaj na Instagramu.
0: Odbor Evropskog saveza Mojkovac uputio je inicijativu Državnoj upravnoj inspekciji za razrješenje pitanja oko prestanka mandata predsjednika opštine Veska Delića, koji je pravosnažno osuđen za zloupotrebu službenog položaja. Delić je juče saopštio da se neće povući sa funkcije. Iz Evropskog saveza navode da je za dalje korake odgovoran predsjednik Skupštine opštine Mojkovac Marko Janketić, funkcioner demokrata. Vjeruju da će upravna inspekcija na zakonit način izvršiti nadzor nad primjenom Zakon o lokalnoj samoupravi i demokratama naložiti da primijene zakon umjesto što glume zakonitost i poštenje, navode iz Evropskog saveza.
3: U nastavku svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Teheran poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike. Ministar odbrane Irana, general Al-Reza, poručio je da neprijatelji te zemlje neće zateći iransku naciju ni iznenađenu ni pasivnu.
3: U ukrajinskim napadima duž rijeke Volge poginule su najmanje dvije osobe, a u jednom od njih je pogođeno i skladište najveće ruske online trgovinske platforme Wildberry, saopštili su lokalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova, prenosi Reuters. Ponovo vijesti iz Crne Gore.
0: Situacija sa požarom u Katunskoj Nahi iznad sela Velestovo danas je nepromijenjena, saopštio nam je VD komandira službe zaštite i spašavanja Prijestanice Miloš Ćećanović. Dodao je da su u pomoć vatrogascima jutros pritekli vazduhoplovi direktorata za zaštitu i spašavanje, te da će se dva helikoptera ponovo vratiti na teren nakon što napune gorivo. Pomoć iz vazduha im je značajna i nadaju se da će zajedničkim snagama požar staviti pod kontrolu. Napominje i da se požar spušta ka kućama, ali da će vatrogasci biti tu kako bi blagovremeno reagovali u slučaju potrebe.
3: Turizam. Turistička sezona u Baru u punom je zamahu, što potvrđuju dobra popunjenost smještajnih kapaciteta, veliki broj gostiju i zvanični podaci o rastu prometa, saopštila je tokom posjete gradu pod Rumijom resorna ministarka Simonida Kordić. Da je sezona nadmašila očekivanja turističkih poslanika, saglasna je direktorica tamošnje turističke organizacije. Da čujemo izjave.
11: I ono što smo videli na terenu u potpunosti podržava i zvanične podatke. Bar ove godine ima zaista izvanrednu sezonu. Tokom juna meseca beleži porast turista i porast broja noćenja od oko 15%. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, u ovom periodu u Baru boravi 18% više turista nego u istom periodu prošle godine. Tendencija neprestanog rasta je rezultat sve veće vidljivosti Crne Gore na međunarodnom planu, ali takođe i povećanja kvaliteta turističke ponude.
12: Sezona protiče u najboljem mogućem redu iz razloga što je jun premašio naše očekivanje, nekako nam dao dobar vjetar u leđa i samim tim očekujemo da će u narednom periodu bar biti u potpunosti posjećen. Statistika govori da je 18% više gostiju nego lani, što je opet jedan dobar vjetar u leđa za sve ono što nas očekuje.
0: Ministar pomorstva Filip Radulović kazao je da je predloženo da se u skladu sa zakonom o javnim nabavkama sprovede zajednička nabavka novog tegljača remorkera, koji je ključan za sigurno uplovljavanje i isplovljavanje brodova, bržu reakciju u vanrednim situacijama i zaštitu morske sredine, napisao je na X-u. Ta investicija doprinosi jačanju sigurnosti pomorskog saobraćaja, očuvanju jednog od najvrednijih prirodnih područja Crne Gore i unapređenju kapaciteta pomorskih službi.
3: Plužinsku opštinu, koja je sve atraktivnija za turiste, do polovine jula posjetilo je 10.000 turista koji su ostvarili oko 17.000 noćenja, pa će ovogodišnja sezona premašiti prošlogodišnju rekordnu. Raznolike sadržaje za aktivan odmor od prije 9 godina obogatio je zip line, najduži na Balkanu, a po preletu preko jezera drugi na svijetu. To nam javlja Anka Perović-Radović.
4: Obilje netaknute prirode i ljepote pivskog kraja skoro da su bile nepoznanice i za stanovnike Crne Gore, a kamoli van njenih granica ako se izuzme splavaranje rijekom Tarom, čija je najatraktivnija dionica od Brštanovice do Šćepan polja, duga 18 km. A onda se formiranjem Parka prirode Piva 2016. godine situacija promijenila jer su turisti, a naročito stranci, prepoznali značaj zaštićenog područja. Danas Plužine sa Parkom prirode, koji osim prirodnih ljepota nude brojne sadržaje za aktivan odmor, privlače sve više turista, što najbolje ilustruje podatak da su taj prostor obišli gosti iz 88 zemalja sa svih strana svijeta. I ovogodišnja sezona će, po svemu sudeći, premašiti prošlogodišnju rekordnu, kaže direktor Parka prirode Piva Ivan Doderović.
13: Ove godine do sredine jula smo zabilježili preko 10.000 dolazaka i preko 17.000 noćenja i ovim tempom mislim da ćemo do kraja sezone imati i preko 40.000 noćenja na godišnjem nivou, što će za ovako malo mjesto biti vrlo respektabilni podaci.
4: Turisti mogu da uživaju u vožnji Pivskim jezerom, da planinare, vožnjom biciklom otkrivaju tajnovitu ljepotu, za ljubitelje ekstremnih sportova na raspolaganju su im Via Ferrata i od prije 9 godina Zip Line Eko Piva, koji nudi nevjerovatan pogled na smaragdnu boju jezera. Zip line se proteže na 1400 metara, kaže vlasnik Željko Bakrač.
14: On je najduži na Balkanu jer je iz dva dijela i samim tim je i preko vode, a u svijetu je drugi po preletu preko jezera. Ima u Americi jedan koji je duži od ovoga.
4: Prirodne potencijale Pive prepoznala je porodica Gogić i prije 20-ak godina u selu Rudinice na rodnom ognjištu izgradili su prve kućice ekosela Izlazak i danas raspolažu sa 60 kreveta. Tokom sezone gosti su im pretežno iz zapadne Europe, pa su odlučili da ponudu obogate ekskluzivnim apartmanom, kaže Nemanja.
15: Ali ima i te klijentele koja posjećuje, traži, upiti su već unazad par godina bili za tako nekim smještajem, tako da smo došli na ideju i da pokušamo i probamo sa malo bogatijim smještajem.
4: Tokom ljetnje sezone u Plužinama na gradskom amfiteatru održava se manifestacija Pivska priča, u okviru koje gostuju mnoga poznata muzička imena iz Crne Gore i regiona.
0: Naša prirodna bogatstva treba da budu osnova kvalitetnijeg života, održivog turizma i sigurnih radnih mjesta, kazao je predsjednik Crne Gore Jako Milatović. On je na otvaranju 12. izdanja Green Montenegro International Film Festivala kazao da Žabljak zauzima posebno mjesto u identitetu Crne Gore i da Durmitor, Kanjon Tare i Crno jezero predstavljaju najljepša lica naše države. Tokom festivala, koji traje do 3. avgusta, prikazuje se 40 filmova iz 35 država svijeta. Milatović je istakao da svaki od njih otvara pitanje odnosa prema prirodi, ljudima i vremenu koje dolazi.
3: I u nastavku manifestacije i festivali trodnevni program 24. izdanja internacionalnog ljetnjeg Kotorskog karnevala završen je sinoć velikom karnevalskom povorkom koja je tradicionalno privukla veliko interesovanje brojnih posjetilaca. Učestvovalo je 20 karnevalskih grupa iz zemlje i inostranstva sa pažljivo promišljenim maskama, od boginja sunca, autića, ukletog hotela preko maske koja dočarava duh svjetskog prvenstva, do maski koje skreću pažnju na izazove sa kojima se Kotor susrijeće. Da čujemo učesnike i direktora turističke organizacije Kotor, Jovana Ristića.
16: Iz Kotora, mi smo autići, maska je nastala u zadnjem času, ali evo, potrudili smo se koliko smo mogli. Uvijek savršeno, u najboljem društvu i šta poželjeti više.
17: Mi, znači, od 2013. i tako svake ljeto dolazimo na ovaj kotorski masking bal. Imamo iskustva. Nama je potpuno odgovara i nama se sviđa.
18: Pančevo je u Banatu, a Banat je poznat po bundevama i lubenicama. Od početka učestvujemo ovdje, Kotor je uvijek bio centar karnevala. Mi smo jako srećni, zadovoljni i ponosni što smo opet ovdje u Kotoru.
19: Manifestacija je značajna tim više što približava karnevalsku tradiciju Kotora svim onima koji nisu u prilici zimi da budu sa nama, tako da vjerujem da iz godine u godinu ispunjava svoja očekivanja i da smo uspjeli da dočaramo i našim gostima koji nas ljeti posjećuju onaj dio tradicije koji nemaju priliku da vide u zimskom periodu.
0: Koncertima Darka Rundeka, Biljane Krstić, benda Lolo Brigida, sinoć je završen 17. Bedem Fest, potvrdivši još jednom da je riječ o jednom od najznačajnijih kulturnih događaja u Nikšiću. Zidine Nikšićke tvrđave, Bedem i 03 večeri bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a prema riječima organizatora i osnivača festivala Petra Šundića, kroz kapije Starog grada prošlo je oko 4000 posjetilaca.
20: Smisao jednog festivala je da postane dio identiteta i integriteta grada. Dodatni smisao Bedem Festa je da tvrđavu poveže sa prvo lokalnim stanovništvom, a onda smisao festivala je da svaki čovjek osjeti tu energiju i to zajedništvo i tu ljubav. To je jedna magija koja se desila. Ove godine oko 4000 ljudi prodefilovalo, ušlo i izašlo kapijama Starog grada. Jedna kulturna publika, jedna avangardna publika. Značaj Bedem Festa je u tome što na ovom festivalu možete čuti izvođače koje nemate priliku čuti tako često. Imate mlade bendove, imate bendove koji se okupljaju upravo tim povodom. I tek će vrijeme pokazati šta je bio Bedem Fest.
3: Sportske aktualnosti saopštit će nam Janko Pešikan.
21: Naš fudbalski reprezentativac Vasilij Jadžić prelazi u Sassuolo. Juventus će ustupiti mladog vezisti ekipi Sassuola do kraja sezone uz pravo otkupa. U ugovoru će navodno biti određeno obeštećenje, uslovi pod kojima otkup postaje obavezan, a Jadžić bi trebalo

0: su igri za potpis našeg igrača bili Bolonja i Kaljari. Golom Perovića u 7. minutu Bokelj je u gostima savladao Petrovac na početku nove sezone Crnogorske fudbalske lige. Večeras će igrati Jezero i Mornar, Mladost i Otrant i Dečić Arsenal. Prva runda kompletirat će se sutra crnogorskim derbijem Sutjeska budućnost. Sve utakmice na programu su u 20 sati. Svjetski šampion sa Španijom i najbolji fudbaler mundijala Rodri stigao je u Crnu Goru i obilazi najveće atrakcije u našoj zemlji. Iz Đenovića je juče žičarom otišao do Lovćina i uživao u spektakularnom pogledu na boku. Možda je kapitan reprezentacije, koja je dominantno stigla do titule prvaka svijeta na mundijalu, čuo savjet španskog premijera Pedra Sančesa, koji je tokom samita Zapadni Balkan Evropska unija preporučio da se posjeti Crna Gora. Naša ženska košarkaška juniorska selekcija večeras od 20:30 igraće sa Slovenijom meč drugog kola prvenstva Evrope u Švedskoj. Oba tima izgubila su na startu. Crna Gora od Turske, Slovenija od Španije. Naša kadetska vaterpolo reprezentacija otputovala je u Zagreb gdje će igrati na prvenstvu svijeta od sutra do 9. augusta. Naš tim će u prvoj fazi igrati sa Zimbabveom, Italijom, Njemačkom i Rusijom. Nakon 9 godina Matije Brguljan se vraća u klub u kojem je ponikao, Primorac. Iskusni vaterpoliste je branio boje Primorca, Panioniosa, Hanovera, Lila, Budve, Budućnosti. Igrao je i za mlađe, kao i za seniorsku reprezentaciju Crne Gore.
1: Meteo bilten.
2: Sunčano je, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura u 14 sati, Podgorica 37 stepeni, Budva i Nikšić 34, Ulcin 32, Herceg Novi i Bilopolje 31, Bar Andrijevice i Rože 30, Kolašin 29 i Žabljak 25 stepeni.
1: Vrijeme s jutra.
2: Sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Nastavlja se tropski talas, kaže Tanja Mirković iz Hidrometeorološkog zavoda.
3: I narednih dana pod uticajem termobaričkog grebena u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, sunčano i veoma toplo vrijeme, od sredine dana ponegdje slabi umjeren razvoj oblačnosti i dalje će duvati uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bez bitnih promjena i dalje, dakle, veoma toplo vrijeme.
1: Na kraju, najvažnije još jednom.
2: Kilometarske kolone i višesatna čekanja obilježili prvi vikend avgusta na graničnim prelazima iz Hrvatske ka Crnoj Gori. Na Debelom Brijegu zabilježen rekordan broj putnika. Najavljeni zakon o provjeri direktnih stranih investicija značit će više reda i bezbjednije ulaganje u našu zemlju. Analitičara Predraga Zečevića brine da bi to rješenje onemogućilo dolazak ulagača sa istoka. Američki predsjednik Donald Trump otkazao napade na Iran uz uslov da se brzo postigne dogovor. U jeku ljeta iz bara i plužina poruke da će ova sezona biti rekordna. Završen karneval u Kotoru, Nikšiću, Bedenfest. I narednih dana tropske temperature.
1: 15 sati i 26 minuta završene su novosti dana Radije Crne Gore, koje je tonski realizovala Enisa Softić, saopštile spikerka Tamara Leković i urednica Ljiljana Bojović. Hvala na pažnji.
4: Radio Crne Gore, prvi program.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Na graničnim prelazima Debeli Brijeg prema Hrvatskoj i Sitnice prema Bosni i Hercegovini prvi vikend avgusta obilježile su nepregledne kolone vozila i višesatna čekanja. U petak je na Debelom Brijegu evidentiran rekordan ulazak 11.000 putnika. Zbog velikih kolona vozila prema graničnom prelazu Karasovići, gdje se na prelazak iz Hrvatske u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik opštine Konavle Božo Lasić aktivirao je štab civilne zaštite i ocijenio da je grad praktično paralisan. Kao pomoć putnicima zaglavljenim na visokim temperaturama obezbijeđena je cisterna s plitkom vodom. Pitkom vodom na prelazima se, kako navode, čeka zbog novih procedura na granici i ograničenih kapaciteta samih prelaza. Kako prenosi indeks.hr, hrvatska policija navodno sa kolegama iz Crne Gore pokušava pronaći način kako ubrzati protok vozila i smanjiti velike gužve na granici. Autoputem Princeza Ksenija juče je prošlo gotovo 21.500 vozila, što je najveći dnevni promet od puštanja te saobraćajnice u rad, objavio je Monteput. Nakon nedavne polemike u parlamentu o statusu opštine Ulcinja u vezi sa izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi, na društvenim mrežama oglasio se potpredsjednik vlade Niki Đeljošaj, koji između ostalog napisao: Ulcinj je grad sa većinskim albanskim stanovništvom. Da je Ulcinj albanski grad zarobljen od strane nekih političara poznatih po korupciji, a koji će biti oslobođen u junu 2027. Ulcinj je grad metropola evropskog turizma, napisao je Đeljošaj na Instagramu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. Teheran nam poručuje da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormuškog moreuza, a što je dovelo do toga da Trump otkaže planirani napad na Iran, prenio je izraelski kanal 12 pozivajući se na diplomatske izvore. Jedan od najboljih fudbalera današnjice, španski reprezentativac i svjetski šampion Rodri, boravi u Crnoj Gori gdje uživa u prirodnim ljepotama naše zemlje. Slavni vezista Manchester City je prije nekoliko dana doputovao je u Porto Novi. Iz Ženovića je juče žičarom otišao do Lovćena i uživao u spektakularnom pogledu na Boku Kotorsku. Sutra sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 27 do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.
3: Uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Dobro večer, uvaženi slušaoci, u večernjem dnevniku bilježimo.
0: Kilometarske kolone i višesatna čekanja obilježili su prvi avgustovski vikend na granici Hrvatske i Crne Gore uz rekordan broj putnika na Debelom Brijegu.
3: Najavljeni zakon o provjeri stranih investicija trebalo bi da unaprijedi bezbjednost ulaganja, a analitičari upozoravaju da bi mogao odbiti investitore sa istoka.
0: Američki predsjednik Donald Trump otkazao napade na Iran uz uslov da se brzo postigne dogovor.
3: U jeku ljeta iz bara i plužina poruke da će ova sezona biti rekordna.
0: I narednih dana tropske temperature.
3: Na graničnim prelazima Debeli Brijeg prema Hrvatskoj i Sitnica prema Bosni i Hercegovini prvi vikend avgusta obilježile su nepregledne kolone vozila i višesatna čekanja. Sudeći prema gužvama ovog vikenda će rekord prelazaka vozila i putnika na graničnim prelazima kod Herceg Novog biti oboren, javlja Ljiljana Vukotić.
4: Prema riječima pomoćnika načelnika stanice granične policije Herceg Novi Danijela Femića, gužve su tokom vikenda zabilježene na sva tri granična prelaza.
5: Značajno je povećan promet putnika na graničnim prelazima na teritoriju opštine Herceg Novi. Ovako svakako su vikendi najopterećeniji inače. Pogodilo što se kaže da je vikend povećane gužve na sva tri kopnena granična prelaza.
4: Na Debelom Brijegu i Kobili sa naše strane granice čeka se do 2 sata na ulazu u Crnu Goru, dok su čekanja na hrvatskoj strani znatno duža.
5: Da li zbog ovih primjena ovih novih mjera EU, ali jako se dugo čeka na hrvatskim prelazima i na ulazu i na izlazu. Tako da smo mi, na primjer, imali jutros na našem izlazu čekanja nisu bili 4-5 minuta, ali u jednom momentu pošto je čekanje na ulaz u Hrvatsku bio duži, spojili smo sa vama, tako da je onda automatski nama nije mogao da radi izlaz, morali smo čekati da oni vozila odmaknu.
4: Ogromne kolone i duža čekanja zabilježena su i na integrisanom graničnom prelazu Sitnica prema Bosni i Hercegovini.
5: Na turista, a i ovako vikend koriste za posjećivanje Trebinjci, Hercenovi i Novljani Trebinje, tako da su vikendom na gore na Sitnici uvijek velike gužve.
4: Gužve i čekanja na ulazu u našu zemlju putnici mogu očekivati do sredine mjeseca, dok će krajem avgusta više zadržavanja biti na izlazu iz zemlje zbog povratka turista u matične zemlje.
0: Zbog višesatnih kolona vozila prema graničnom prelazu Karasovići, gdje se na prelazak u Crnu Goru čeka i do 10 sati, načelnik opštine Konavle Božo Lasić aktivirao je stožer civilne zaštite te ocijenio da su Konavle praktički paralizirane. Rješenje je u izgradnji treće trake ka Debelom Brijegu, kazao je Lasić za HRT. Kao pomoć putnicima zaglavljenim na visokim temperaturama obezbijeđena je cisterna sa pitkom vodom, istakao je vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
6: I oni koji to trebaju vidjeti će se na jedan način ubrzati to i riješiti problem gradnje treće, eventualno treće trake koja bi donekle na Debelom Brijegu sanirala to postojeće stanje. Mislim da i to neće biti dovoljno, ali evo, vidjet ćemo, ali moramo to ovu jesen, moramo svim se silama potruditi da se to učini.
7: Od jučer kad krenulo, velika gužva se stvorila na cijelom području Konavala, mi smo pojačali dežurstva tad, znači da budemo slučajno operativni, da budemo brži na intervenciji, zašto jer svjedoci smo i evo kroz i ovu povijest i posao vatrogasni, da velike kolone auta ako pođe po zlu, a pogotovo što smo u crvenu, velika opasnost šumskog požara, nastajanje požara, može se dogoditi katastrofa i zato smo to pojačali da ne bude, a tokom jutra smo se uključili u dijeljenje vode.
3: Vlada je predložila da se uspostavi efikasan mehanizam provjere direktnih stranih investicija, usvoji sistemski zakon za tu oblast. Predviđeno je i formiranje savjeta. Ekonomski analitičar Predrag Zečević za naš radio cijenio je da je Crnoj Gori potrebna provjera investicija kako bi se spriječio unos, kako kaže, prljavog kapitala. Ipak upozorava da bi ovakav postupak mogao imati i drugu stranu, da se onemogući ulaganja sa istoka. Jovara Brenović iz Instituta ekonomskih nauka tvrdi da ta zakonska rješenja nisu protiv investitora i napominje da sva ulaganja neće biti pod kontrolom. Pripremila Biljana Radosavović.
8: Namjera vlade je, kako je saopšteno, da jača pravnu sigurnost, uspostavi transparentan sistem zaštite interesa države, ali i sačuva otvorenost Crne Gore za kvalitetne investicije. Ekonomski analitičar Predrag Zečević smatra da je usvajanje zakona o provjeri stranih investicija dio evropske agende, da je bilo neophodno takvo rješenje zbog dešavanja u prošlosti, kada su dolazile, kako kaže, nekvalitetne investicije, dominantno u nekretnine. Također napominje, spriječava se ulazak sumnjivog kapitala. Međutim, brine ga potencijalno i druga strana ove priče.
9: Ja se plašim da ovaj zakon ne bude uvod u zabranu ovih istočnih investicija, naročito iz, recimo, Azerbejdžana, Kine i tako dalje. Naročito zbog toga što u Crnoj Gori većina investicija dolazi upravo iz tih istočnih zemalja.
8: Jovora Brenović iz Instituta ekonomskih nauka ocjenjuje da najave rizik po nacionalnu bezbjednost.
10: To obuhvata prije svega pitanje ko je stvarni vlasnik investitora, odakle dolazi kapital, da li je investitor za neke strane države ili nekih posebnih određenih krugova koji su rizični i predstavljaju ugrozu za crnogorsku ili javnu bezbjednost ne samo Crne Gore nego i Evropske unije.
8: U državama Evropske unije kontrolišu se investicije u energetiku, luke, aerodrome, telekomunikacije, digitalnu infrastrukturu, zdravstvo, medije, tehnologiju koja je značajna za civilnu i vojnu primjenu, navodi Rabrenović.
10: I ono što treba da istaknemo posebno, to je da se pominjao prag od 10% vlasništva. Pojedinim državama Europske unije ne radi se o 10% glasačkih takozvanih prava, nego za obaveznu prijavu investicije, nego se radi prije svega o nekim čak mnogo višim pragovima od 20 i 25%. Njemačka je dobar primjer različitih pragova. U Njemačkoj kod operatora kritične infrastrukture određenih medija imamo najmanje 10% glasačkih prava u rukama jednog određenog lica. Za pojedine napredne tehnologije prag do 20%, za neke druge transakcije čak imamo taj prag da može biti i viši od 25%.
8: Predlogom koji je usvojila vlada predviđeno je da nadležni organ za provjeru investicija bude Ministarstvo ekonomskog razvoja, također da se formira savjet koji bi davao mišljenje u postupku, a konačnu odluku bi donosila izvršna vlast.
0: Crna Gora je u protekle dvije decenije ostvarila značajan ekonomski napredak, ali je pred njom niz izazova koji zahtijevaju dodatne reforme, diversifikaciju ekonomije kao i jačanje produktivnosti, proizvodnih kapaciteta i ljudskog kapitala, ocijenila je predsjednica Privredne komore Nina Drakić u intervju agenciji Mina Biznis.
11: Prethodno 20-godišnjem periodu naš brutodomaći proizvod realno je porastao 65%, dostigli smo brutodomaći proizvod po stanovniku od 13.100 eura i negdje smo sada na 54% prosjeka Evropske unije. To jesu svakako značajni rezultati. Značajan napredak ostvaren je u našem sektoru turizma, koja je naša okusnica razvoja, veliki infrastrukturni projekti, veliki hotelski kompleksi. Također imali smo značajne projekte u sektoru energetike, posebno u dijelu obnovljivih izvora energije, ali ono što su negdje poruke, odnosno zaključci koje nas pozivaju na oprez, jeste da smo postali jako uvozno zavisni, jer je upravo sektor industrije negdje imao najveće smanjenje učešća u brutodomaćem proizvodu sa nekih 15% na 8% i značajno smanjenje izvoza njegovog učešća u brutodomaćem proizvodu. Ono što jeste još jedan signal na kom trebamo raditi jeste i pad produktivnosti.
3: U večernjem dnevniku Radio Crne Gore informacije svijeta.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump saopštio je da je odustao od planiranog napada na Iran nakon što su Teheran i druge zemlje Bliskog istoka zatražile da se vojna akcija odgodi kako bi se omogućilo postizanje sporazuma. Naglasio je da su Sjedinjene Države bile spremne za napad uz nivo vojne sile i moći kakav, prema njegovim riječima, nije viđeno od Drugog svjetskog rata. U odluci da ne napada dobio je podršku Izraela, kazao je Trump.
12: Iran i druge zemlje Bliskog istoka su nas upravo zamolile da zaustavimo napade u korist postizanja sporazuma. To bi podrazumijevalo hitno i potpuno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Na osnovu ovog zahtjeva pristao sam u korist budućnosti svijeta i također opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana da otkažem napad pod uslovom da budemo u mogućnosti da brzo postignemo dogovor.
3: U ukrajinskim napadima duž rijeke Volge poginule su najmanje dvije osobe, a u jednom od njih je pogođeno i skladište najveće ruske online trgovinske platforme Wildberry, saopštili su lokalni zvaničnici. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova, prenosi agencija Reuters.
0: Ovog ljeta Evropa se suočava sa jednom od najgorih suša posljednjih godina. Posljedice su vidljive širom kontinenta, od isušenih jezera i rekordno niskih nivoa rijeka do velikih problema u poljoprivredi i ekonomiji. Stručnjaci procjenjuju da bi zbog toga šteta u ekonomiji Evrope do 2029. mogla godišnje dostići i 126 milijardi eura.
3: Vraćamo s aktualnostima iza naše domovine. Beživotno tijelo muškarca pronađeno je u moru nedaleko od plaže Mogren 2, Kajazu. To je vijestima nezvanično potvrđeno u policiji. Na licu mjesta su ekipe budvanske policije koje obavljaju uviđaj. Za sada se ne zna identitet osobe.
0: Situacija sa požarom u Katunskoj Nahi iznad sela Velestovo danas je nepromijenjena, saopštio nam je VD komandira službe zaštite i spašavanje prijestolnice Miloš Ćećanović. Dodao je da su pomoć vatrogascima jutros pritekli vazduhoplovi direktorata za zaštitu i spašavanje, te da će se dva helikoptera ponovo vratiti na teren nakon što napune gorivo. Pomoć iz vazduha im je značajna i nadaju se da će zajedničkim snagama požar staviti pod kontrolu. Napominje da se požar spušta ka kućama, ali da će vatrogasci biti tu kako bi blagovremeno reagovali u slučaju potrebe.
3: Turistička sezona u Baru u punom je zamahu, što potvrđuju dobra popunjenost smještajnih kapaciteta, veliki broj gostiju i zvanični podaci o rastu prometa, saopštila je tokom posjete gradu pod Rumijom resorna ministarka Simonida Kordić.
13: I ono što smo videli na terenu u potpunosti podržava i zvanične podatke. Bar ove godine ima zaista izvanrednu sezonu. Tokom juna meseca beleži porast turista i porast broja noćenja od oko 15%. Prema podacima Nacionalne turističke organizacije, u ovom periodu u Baru boravi 18% više turista nego u istom periodu prošle godine. Tendencija neprestanog rasta je rezultat sve veće vidljivosti Crne Gore na međunarodnom planu, ali također i povećanje kvaliteta turističke ponude.
0: Lužinsku opštinu, koja je sve atraktivnija za turiste, do polovine jula posjetilo je 10.000 turista, koji su ostvarili oko 17.000 noćenja, pa će ovogodišnja sezona premašiti prošlogodišnju rekordnu. Raznolike sadržaje za aktivan odmor od prije 9 godina obogatio zip line, najduži na Balkanu, a po preletu preko jezera drugi na svijetu, kaže direktor Parka prirode Piva Ivan Doderović.
14: Ove godine do sredine jula smo zabilježili preko 10.000 dolazaka i preko 17.000 noćenja i ovim tempom mislim da ćemo do kraja sezone imati i preko 40.000 noćenja na godišnjem nivou, što će za ovako malo mjesto biti vrlo respektabilni podaci.
0: Gusinje je domaćin dana dijaspore. Riječ je o susretima na kojima se razmjenjuju emocije, ali ideje u ulaganju u zavičaj. Na drugom kraju Gusinja danas zavičajni susreti na Alipašinim izvorima. Tako 2. augusta to zna da bude i do 20.000 ljudi koji su uglavnom porijeklom iz Gusinja i Plava, a tokom ljeta na Alipašinim izvorima brojni parovi izgovore i sudbonosno da.
3: U nastavku sport rubriku je pripremio kolega Goran Radević.
15: Crnogorski fudbalski reprezentativac Vasilije Adžić donio je definitivnu odluku da ode iz Juventusa negdje na pozajmicu da bi imao veću minutažu, ali još nije odlučio u koji klub će da pređe. Italijanski mediji juče su ga preselili u Kaljari, danas su u Sassuolo, zainteresovana i Bolonja i još nekoliko italijanskih ekipa, ali i dva kluba iz renomiranih evropskih liga. Prvoligaška fudbalska sezona počela je sinoć pobjedom Bokelja na gostovanju Petrovcu 1-0. Večeras u 20 sati igraju se utakmice Dečić Arsenal, Jezero Mornar i Mladost Otrant. U crnogorskom derbiju branilac trofeja Sutjeska sutra večer u 20 sati ugostiće ekipu budućnosti. Drugoligaško prvenstvo počinje 15. ovog mjeseca. Nakon što je osvojio mundijal sa Španijom i dobio priznanje za najboljeg igrača prvenstva, Rodri odmor provodi u Crnoj Gori i razmišlja o nastavku karijere, da li da ostane u Cityju ili da obuče dres Reala. Iz Jenovića je žičarom otišao do Lovćena i uživao u spektakularnom pogledu na Boku Kotorsku. Naše super talentovane rukometašice kadetkinje, inače bronzane sa prvenstva Europe, blistaju na šampionatu svijeta u Rumuniji. Nakon 3 pobjede u prvoj fazi, izabranice selektora Miloša Perovića imaju dan odmora i pripremaju se za duele sa Njemicama i Špankinjama u glavnoj rundi. U novoformiranoj grupi Crna Gora i Španija imaju po 2 boda, Holandija i Njemačka su na nuli. Muška rukometna regionalna liga, koju mnogi vide kao spas za crnogorski rukomet, počinje 23. augusta. Lovćani i Budvanska Rivijera saznali su rivale. Cetinjani su u grupi sa Partizanom, Pelisterom, Dubočicom i Alkaloidom. Budvani sa Ohridom, Vojvodinom, Vardarom i Dinamom iz Pančeva. Lovćan u prvom kolu dočekuje Dubočicu, dok Budvanska Rivijera gostuje Dinamo. Stars je dogovorio saradnju sa novoformiranim ženskim klubom Lavice UDG, pa će pod imenom Stars Lavice UDG zajedničkim snagama predstavljati Crnu Goru u ženskoj konkurenciji. Rivali Lavica bit će Jagodina, Bor, Đorče Petrov, Čair i Naisa, kojoj Lavice gostuju na premijeri 5. septembra. Uprava ženskog kluba Budućnost odlučila je da plavo-bijele ne učestvuju u prvoj sezoni. Kadetska vaterpolo reprezentacija u Zagrebu, gdje će narednih 7 dana nastupati na prvenstvu svijeta. Crnogorska selekcija će u prvoj fazi turnira da odmjeri snagu sa selekcijama Zimbabvea, Italije, Rusije i Njemačke.
3: Da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje jutro.
0: Sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 9 do 25, dnevna od 27 do 39 stepeni.
3: Tropski talas nastavlja se, kaže Tanja Mirković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
16: I narednih dana pod uticajem termobaričkog grebena u Crnoj Gori stabilne vremenske prilike, sunčano i veoma toplo vrijeme, od sredine dana ponegdje slabi umjeren razvoj oblačnosti i dalje će duvati uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bez bitnih promjena i dalje, dakle, veoma toplo vrijeme.
3: 19 sati i 17 minuta, čuli ste večernji dnevnik Radija Crne Gore koji je tonski realizovao Goran Filipović. Saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Žarko Božević. Informišite se blagovremeno i tačno, slušajući radio, gledajući televiziju i čitajući portal Crnogorskog javnog medijskog servisa. Ugodno večer.
17: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.

30. jula Pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju spomen na svetu velikomučenicu Marinu, koja je u našem narodu mnogo poznatija kao Ognjena Marija. Sveta velikomučenica Marina nije upisana u crkvenom kalendaru kao crveno slovo, ali je mnoge porodice obilježavaju kao krsnu slavu. Praznik se svrstava među veoma poštovane u narodu, posebno među ženama, tako da se na taj dan ništa ne radi, niti u polju, a niti se nešto drugo uzima u ruke da se radi. Narodna vjerovanja i običaji. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su na dan Ognjene Marije u vrele praznične dane spalili žito, sijeno i domove ljudi koji su se ogriješili radeći na praznik Ognjene Marije. Prema narodnom vjerovanju Sveta Marina pali i kažnjava ognjem i kao Sveti Ilija koji kažnjava gromom spada u ognjevite svece. U narodnom predanju čuvaju se primjeri mnogih nesrećnih slučajeva koji su se dogodili na Ognjenu Mariju, kad su se neoprezni plivači udavili u rijekama i jezerima. Zato se vjeruje da na Ognjenu Mariju također treba izbjegavati kupanje u velikim vodama. Narodno vjerovanje kaže da je grmljavina na ovaj dan loš znak. To može da znači da je pred nama teška i sušna godina, a stariji tvrde da su ovakve situacije ukazivale na bolest i siromaštvo. U nekim dijelovima Srbije uvreženo je mišljenje da djevojke na ovaj dan treba da poklone ogledalce mladiću u kojim se sviđa i da će taj zauvijek u njih gledati kao u svoj odraz u ogledalu. Ognjena Marija, sveta mučenica Marina, bila je rodom iz Antiohije. Krstila se u 12. godini. Prema predanju, nakon što je primila hrišćanstvo, sveta mučenica Marina zavjetovala se da se nikada neće udati, ali da će svojom dušom postradati za Isusa Hrista. Zbog takve odluke njen otac je omrznuo i nije smatrao svojom kćerkom. Hrišćansko predanje kaže da je jedan od carskih namjesnika želio da oženi svetu Marinu nakon saznanja da je hrišćanka, a kada je odbila, zahtijevao je da se pokloni idealima carstva. Nakon odbijanja pretrpjela je užasna mučenja i krvava završila u tamnici. U tamnici se Marina molila Bogu, pa je se prema predanjima poslije jedne molitve javio najprije đavo u vidu strašne zmije koja je se obmotala oko glave, ali kada se prekrstila, zmija je raspukla i iščezla. Kada je se ukazao krst sa golubicom na vrhu, golubica je se obratila i molitvom iscijelila sve rane. Nakon 3 dana sveta Marina je pogubljena mačem, a ostala je upamćena kao mučenica koja je dala život u borbi za hrišćansku vjeru i blagoslov dobijen krštenjem. Svetiteljka se i u istočnom i u zapadnom slikarstvu predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ruka svetice čuva se u svetogorskom manastiru Vatoped. Ostatak moštiju nalazi se u manastiru iznad Ohridskog jezera.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Godine...
3: Spasiti nečiji život je najčasnije i najhumanije djelo. Oni koji su uvijek spremni na takav čin, svakako dobrovoljni davaoci krvi. U sklopu manifestacija povodom Dana Maline i Dana opštine, Crveni krst i Klub dobrovoljnih davalaca krvi Andrijevica u saradnji sa transfuzionom službom iz Berana organizovali su juče humanitarnu akciju pod nazivom Dajmo krv, spasimo život. Akciji se odazvalo 36 davalaca iz Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Podgorice, Danilovgrada, Pljevalja, Budve, Bara, Golubovaca i Ljubinja. Učešće je uzeo i podmladak Kluba dobrovoljnih davalaca krvi, među kojima je bilo i onih koji su prvi put dali ovu dragocjenu tečnost. Nakon uspješno izvedene akcije nastavljeno je druženje u restoranu Koljeno u Lotini. Prisutnima se prvi obratio predsjednik opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica, Dobrašin Miha Lalević, posebno pozdravljajući goste iz Golubovaca, koji su na jedan od najljepših načina pokazali prijateljstvo, puštajući svoje golubove kao simbol mira, prijateljstva i ljubavi.
4: Kažu da su golubovi pismo noše, da su oni nose mir, kod nas ne treba jer toga ne hvali, ali nadam se da će oni biti oni pismo noše koji će već sljedeće godine dovesti sa sobom puno, puno više dobrovoljnih davalaca krvi. Međutim, i sa onime što je danas u Andrijevici urađeno, to je veliki broj naših prijatelja koji su se odazvali danas našoj akciji, koju smo organizovali u sastavu proslave dana naše opštine, naime 17. julije dan opštine, a subjekti koji djeluju unutar lokalne uprave su ove dane, tokom ove sedmice, posvetili nizu manifestacije da proslave. Dakle, turistička organizacija već tradicionalno organizuje Dane Malina, zatim Dom kulturu i sport Mihilo Lalić iz Andrijevice nizom manifestacija također obilježava ta naše lokalne uprave. Da ne bismo bili sa strane, a tu djelujemo, mi smo se pridružili proslavi toga dana, odnosno proslavi dana lokalne uprave, i na naše veliko zadovoljstvo i vašu veliku dragu volju uspjeli da danas veliki broj krvnih jedinica skupimo. Želim u ime Crvenog krsta i dobrovoljnih davalaca svima vama da se zahvalim, da se lijepo osjećate u našoj sredini i da uvijek budete dobrodošli kod nas. Hvala vam.
3: U ime lokalne uprave učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se savjetnik predsjednika opštine Uroš Čukić.
5: Pozdravljam sve prisutne, a posebno pozdravljam predstavnike Crvenog krsta, dobrovoljne davaoce krvi i odjeljenje za transfuziju bolnice Berane. To su po meni, a složit ćete se i vi, tri subjekta koji su sažeti sa humanošću, a humanost je jedna najjača nit svakog zdravorazumnog čovjeka. U ime opštine želim vam da se prijatno osjećate, da nastavite uzlaznim putem uspjeha vaše humanosti, a opština će uvijek biti otvorena u skladu sa svojim mogućnostima da vam pruži ruku pomoći. Lijepo se osjećajte, dobrodošli i hvala vam.
3: Predsjednik Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio je zahvalnice učesnicima i svima koji su pomogli u organizovanju ove humane akcije. Također su od strane Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica uručene zahvalnice predsjedniku opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica Dobrašinu Mihi Laleviću, sekretaru Danilu Vuleviću, predsjedniku Kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesku Mitroviću i doktoru Budimiru Ivanoviću, načelniku odjeljenja Berane, Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. A predsjedniku kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica Vukoti Jašoviću uručen je sitni sat ručne izrade poklon Andrijevičkog kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Jašović je iskoristio priliku i ovim riječima se obratio prisutnima.
6: Dragi prijatelji, dragi humanisti, prvo čestitke za ovaj humani gest danas, jer današnje akcije, svaka akcija je uspjela, nema neuspjela akcije. Današnje akcije se vesele i bolesni i zdravi.
3: Izražavajući zadovoljstvo što je ova akcija uspješno izvedena, rekorder u dobrovoljnom davanju krvi Vesko Mitrović za naš radio je rekao.
7: Evo, prvo želim da pozovim Radio Andrijevicu koji isprati svaku našu akciju i da kažem da sam zadovoljen sa ovom današnjom akcijom. Ovo je druga akcija u ovoj godini, pošto smo jednu akciju održali u maju povodom Dana Crvenog krsta i Dana davalaca krvi. Ova akcija je tradicionalna, evo treću godinu je održavamo u sklopu Dana Maline, manifestacije opštine. Na današnjoj akciji prikupljeno je oko 30 i nešto jedinica krvi. Onda učestvovali su skoro svi klubovi iz Crne Gore, također naši davaoci. Ovu akciju radimo znači u organizaciji Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davaoca krvi, također sa saradnjom transfuzije krvi Berane na čelu sa doktorom Budimirom Ivanovićem. Vidim, mnogo mi je milo što ovdje ima i mladih davaoca koji su došli po prvi put neki da danu ovdje krv, također i nekih rekordera koji je kao što je bio Vukota Jašović koji je dao 147 puta krv.
3: Predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi Bijelo Polje Gojko Šestović 87 puta je dao krv. Predstavio je svoj klub i tom prilikom rekao.
8: Klub iz Bijelog Polja 2000. u februaru mjesecu brojao je 609 dobrovoljnih davalaca krvi. Sada imamo 343. Šta je razlog osipanja? Godine starosti, industrijska zona gdje je najbogatija bila sa davaocima krvi. Bunarski i Mako, fabrika obuće, fabrike konfekcije, sve to u stečaju, sve to mrtvo, to je u korovu. Ali mi se snalazimo na sljedeći način. U Bijelom Polju 6 fakulteta, isturena odjeljenja iz Podgorice i 3 srednje škole. Znači, nikoga nikad nije bila obaveza da traži pomoć Berana, Mojkovca, Pljevalja, sve smo mi to sami, jedan klub u našem gradu obezbeđivali.
3: Izjavu za naš radio dao je i Ljubomir Bubanja, član kluba dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad.
9: Klub dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad postoji već 5-6 godina. Brojimo nešto gdje oko 500 članova, aktivnih članova. To su među neđe pri vrhu sa akcijama koje organizujemo dva puta godišnje i oko, u prosjeku oko 100-150 jedinica krvi imamo, uzimamo za jednu akciju. Saradnju sa klubom DDK Andrijevica imamo vrlo dobru saradnju i prijateljsku i saradnju u okviru organizacija u svakom pogledu. Družimo se što je najvažnije da dobrovoljni davaoci krvi. Problem, pretpostavljam, i njima i nama je financije i da nam nije pojedinaca marketinga i lokalnih možda uprava teško bi isplivali i ovoliko uradili. Ja inače dao sam 56 puta krv dosle. Počeo od 78. godine, tu tada sam počeo krv da dajem, pa evo sad, otprilike s godinama toliko puta i dao.
3: Poslije lijepog višesatnog druženja, ovi humani ljudi su uputili ka svojim odredištima, najavljujući nova okupljanja i izražavajući želju da će se ovakvim i sličnim akcijama uvijek rado odazvati. Jučerašnju akciju su pomogli opština Andrijevica, Crveni krst Crne Gore, Uprava za šume područna jedinica Andrijevica, Market Karamela i Atlas Banka.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju,
1: razgovori, sjećanja i životne teme
0: kroz prošlost do današnjih dana.
1: Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U prepunoj sali Doma kulture juče je povodom dana Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica održano drugo po redu opštinsko takmičenje recitatora na kom su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednje mješovite škole iz Andrijevice. Ovoj lijepoj i uspješnoj manifestaciji, čiji su organizatori bili opština Andrijevica i Centar za kulturu i sport, pored velikog broja učenika, njihovih profesora, roditelja i građana, prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave kao i javnih ustanova i preduzeća iz Andrijevice. Na samom početku sve prisutne je pozdravio Marko Vukić, direktor Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
4: Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje lično ime i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da prisustvujete u realizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, opštinsko tradicionalno takmičenje osnovne škole Bajo Jojić, osnovne škole Milić Hidenović i srednje mješovite škole Andrijevice. Uz napomenu da je ovaj dan tradicionalan 6. maj javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prvo želim da pozdravim predstavnike opštine, poštovane kolege osnovne škole Bajo Jojić, kolege Milić Hidenović iz Konjuha, srednje mješovite škola Andrijevica, učenike svih škola, roditelje djece, predstavnike medija, uvažene goste i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati kulturni program od našeg najmlađeg sloja društva je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i biti u službi svih građana opštine Andrijevice. Također želim da pozdravim stručni žiri koji je kompetentan i koji će donijeti odluku koji je taj koji će pobijediti među najboljima. I na kraju, izvođačima i učesnicima programa želim uspješan nastup, vama prisutnima ugodan boravak. Zahvaljujem, živjeli.
3: Na takmičenju je učestvovalo 26 recitatora, 12 mlađeg uzrasta od 1. do 5. razreda, 8 starijeg uzrasta od 6. do 9. razreda i 6 najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu profesorice Maja Polić, Branka Polić i Biljana Asanović, učiteljica Nataša Dedović i pjesnik David Lalić. U kategoriji mlađi uzrast od 1. do 5. razreda treće mjesto pripalo je Sari Vukajlović, drugo Dejani Đekić, a prvo mjesto osvojila je Teodora Polić. Nastupili su još Milena Vukajlović, Rade Maslovarić, Jovana Vujović, Nađa Vučević, Aleksandar Aleksić, Janko Babović, Anđela Vukić, Martina Vukić i Zorka Raketić. Čujmo pobjednicu Teodoru Folić koja je kazivala pjesmu Branislava Crnčevića Ljuti to veče.
5: Obukao čizme žute, odlazi obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno, već treće veče, gledao zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san, i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele. Otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i večer, nismo vidjeli tako meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš, baka mu veli, kad svijet od snega sasvim zabeli? Tata se ljuti, mama se ljuti i meče ćuti. Odjedno meče ljuti to reklo šta ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, Baš mi je krivo što zameče. Sad mama ćuti i tata ćuti i svi su strašno zabrinuti. Meče se ljuti. Uzeću, kaže, trotinet. Ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i taška, što ne spavaju zec i mačka. Mesec obukao čizme žute, oblaci obukli plave kapute, pa celu noć nebo mjezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spavam, gleda u zvezde.
3: U kategoriji stariji uzrast, od 6. do 9. razreda, treće mjesto osvojila je Milana Marić. Drugo, Mira Vukićević, a prvo mjesto Jovana Ramuš. Recitovali su još Nađa Marjanović, Nemanja Ćirović, Marija Babović, Katarina Bandović i Tamara Đekić. Slušamo pobjednicu Jovanu Rmuš koja je recitovala pjesmu Kad moja tuga dođe pod svoje, Biljana Stanojević.
6: Mene kad tuga obuzme, uzme me celu, razlije se kroz ruke, po telu, živost mi oduzme, pokida sve iznutra. Ostavi pustoš do jutra. Mene kad tuga zaskoči jače u lance, me okuje svu, me otruje i pušta jedino da plače. Iz grudi otkida mjestar dok ona traje. Kad tuga moja po svoje dođe, uzme mi sjaj iz oka, ustali strah od samoće i bojim se da će sreća da prođe, a ja je neću vidjeti, ni čuti. Neću moći ni da je sluti. A kada ode, a ode jednom, kao što inače, sve jednom ode, kao i krv moja poput vode, odnese sve što je bilo vredno, moju radost, ljubav uguši. Ostavi pustoš u duši. Znam, posle koštene rane ližem, sama se izništavila dižem, sama kroz novo rađanje prođem i sama, sasvim sama, dalje pođem.
3: U kategoriji najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole treće mjesto pripalo je Stojić Ulafić, drugo Aleksandri Olujić, a prvo mjesto osvojio je Mihajlo Lakićević. Nastupili su još Žaklina Vukašinović, Milena Vukićević i Bojana Vukićević. Pobjednik Mihajlo Lakićević kazivao je pjesmu Dečačka stvarnost autora Stefana Vojvodića.
7: Ne volim mart, mjesec u kome sam se rodio, mjesec u kome sam hodio, od koga sam se odvojio. U noći 24. marta i početak strašnog rata, zauvek se opraštam i suzi dopuštam, da niz lice vode da oteče. Crno beše sve oko mene, oči mi mrak jede, u kavezu sam bez svetlosti dana, došla su jata vrana. U peći sam se rodio, još se nisam preporodio, najlepši osjećaj je kad svoju zemlju zavoliš, a najteži kad je izgubiš. Ne, ne mogu vam do detalja ispričati kako je bilo i šta se zapravo zbilo. Sada vraćam film, ali znam, niko nije preživao bez trauma. Ispričat ću vam. Noć se spustala nad gradom, bili smo u svojim domovima, u krevetu sam ležao svom, hteo sam zaspati čvrstim snom. Otac, gledajući televizor, vidi neopisiv prizor, ti milostrni anđeli kreću, izrad Metohije leću. U tom trenutku lozna vrata se otvoriše, vrata od kupatila se zalupiše, ne znajući koji da je stepenicama, ja sam čekao, strah sam osjetio, ko je to rekao? To je bio deda, uplašena je bila glava seda, probudiše se blizanci, sestre i brat, probudio ih je ovaj rat. Mama mi dade ćebe, držao sam ga čvrsto u sebe, dok nas je deda požarivao drtavim rukama, osjećao sam da su naše duše bile na mukama. Ne očekujući tako nešto, svako uzimo po nešto, ne baš vešto. Majka uze sestru i brata, pušku, pušku uze tata.

0: Program je vodila učenica Tamara Aleksić.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
1: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U cilju podizanja svijesti javnosti o značaju predškolskog obrazovanja na ukupan razvoj djeteta, kao i povećanja stope upisa djece u vrtiće, UNICEF i Ministarstvo prosvjete u opštinama na sjeveru Crne Gore pokrenuli su kampanju pod nazivom Svi u vrtić. U okviru ove kampanje juče u centru Andrijevice po drugi put organizovan jednosatni umjetnički i obrazovni program. Djeca, njihovi roditelji i građani naše opštine uživali su u muzici koju je svirao dječji orkestar muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, a koji je nedavno osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju mladih muzičara i time postao najbolji orkestar svih osnovnih i srednjih muzičkih škola u Crnoj Gori. Istovremeno u saradnji sa lokalnim vrtićem, nevladinom organizacijom Pedagoški centar i Filozofskim fakultetom odsjekom za predškolsko obrazovanje, organizovan je i vrtić na otvorenom gdje su se djeca i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima i zainteresovali se za upis u predškolsko obrazovanje. Dok su djeca uživala u ovoj lijepoj manifestaciji, mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa dirigentom dječjeg orkestra iz Podgorice, profesoricom Irenom Vuković, koja je u izjavi za naš radio rekla.
4: Ja sam po profesiji dirigent i radim već od 98. godine u muzičkoj školi Vasa Pavić. Od 99. godine sam osnovala gudački orkestar i u samom začetku je bilo šestoro djece, to je bio više sekstet nego orkestar. Danas imam 20 gudača u srednjoj školi, 20 u nižoj, znači skoro 40. Baš smo prije par dana imali koncert na sceni Kisa Budo Tomoć, gdje nas stupio kamerni simfonijski orkestar, što znači da su bili i gudači i duvači i sve djeca uzrasta od 12 do 18 godina. Danas sa nama su i djeca koja su mlađa. Tako uspjeli smo da napravimo, da nekako povučemo da se napravi taj neki orkestar, što nije bilo lako. Evo vidite, 98. godine, to je još malo, jel? Pa 20. godina. Tako se i stvaraju ansambli, znači ansambl ne može se stvori i sve drugo. Evo sad i ova kampanja Svi u vrtiću koju učestvujemo i drago nam je da smo jedan od učesnika i podržavamo tu kampanju. Jer ja mislim, ja lično nisam išla u vrtić i zbog toga smatram da sam imala nekih prepreka u samoj osnovnoj školi. Djeca se socijalizuju u vrtiću, nauče neke stvari, nauče odnos kao u ovom u ostalom u orkestru kojem radim. Znači, nauči se poštovanje, nauči se strpljenju, nauči se mnogim vještinama koje ne mogu sami savladati. I jako je lijepo što će dobiti priliku da budu, da borave u zajedničkom prostoru, da im vaspitači prenesu znanja i da prije polaska u školu ipak steknu neke neke praktične vještine koje su im potrebne, i znanja i vještine koje su potrebne za život, koje ne mogu steći u samoj porodici.
3: O cilju kampanje Svi u vrtić, pomoćnica direktora osnovne škole Bajo Jojić, gospođa Vesna Lutovac, kaže.
5: U okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete u saradnji sa mnogobrojnim partnerima, danas je u centru Andrijevice organizovan umjetnički i obrazovni događaj za roditelje i djecu predškolskog uzrasta. Tom prilikom djeca, roditelji i građani Andrijevice uživali su u muzici koji je svirao đački orkestar iz muzičke škole Vaso Pavić iz Podgorice, a istovremeno je organizovan i vrtić na otvorenom kako bi se djeca i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić, i zainteresovali se za upis u predškolsko obrazovanje. Cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti predškolskog obrazovanja za cjelokupan razvoj djeteta i povećanje stope upisa u predškolske ustanove u opštinama na sjeveru Crne Gore, gdje je ona trenutno najniža.
3: Podaci o upisu djece u vrtiće u Crnoj Gori pokazuju da je stopa upisa najniža na sjeveru naše zemlje, regionu u kojem postojeći vrtići imaju kapaciteta da prime još djece. Samo jedna trećina roditelja koji žive na sjeveru i čija djeca ne idu u vrtić smatra se informisanim o radu predškolskih ustanova. Stoga kampanja Svi u vrtić nastoji da poveća broj roditelja koji će posjetiti vrtiće u Bilom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu i Andrijevici da bi se bolje informisali o njihovom radu i upisali djecu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, a u organizaciji NVO Folklor Kralje, prekjuče je na Ravnoj selini održana 11. po redu međunarodna smotra folklora, koja kvalitetom i sadržajem iz godine u godinu predstavlja značajnu manifestaciju i izaziva veliko interesovanje svih koji gaje narodne običaje i tradiciju. Mnogobrojnoj publici predstavilo se 7 kulturno-umjetničkih društava, jedno iz Republike Srpske i 6 iz Crne Gore, koji su na najljepši način promovisali krajeve iz kojih dolaze. Predsjednik NVO Folklor Kralje Slavko Đeković na samom početku pozdravio je prisutne, poželio im dobrodošlicu i izrazio zahvalnost svima koji su pomogli u organizovanju ovog lijepog kulturnog događaja. Zatim je smotru mladosti, ljepote i izvornog narodnog stvaralaštva, igrama i pjesmama iz Crne Gore otvorio domaćin Kut Komovi. A potom su se velikom broju građana naše i susjednih opština predstavili folkloristi Kulturno-umjetničkog društva Bihor iz Petnice, gosti iz Banja Luke, Kut Mladost Zalužani, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Plavska župa Brezevice, Kud Duga Berane i kulturno-umjetničko društvo Zeta Golubovci. Na oduševljenje prisutnih sa po još jednom koreografijom predstavili se gosti iz Banja Luke i Kud Komovi. Smotra je završena koreografijom Igre iz Šumadije, koju su izveli najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi. Umjetnički rukovodilac Kuda Komovi Ivana Zečević uručila je u ime organizatora zahvalnice učesnicima i sponzorima ove smotre, koja je ove godine nije imala takmičarski karakter. A za lijepo raspoloženje pobrinuli su se i narodni guslar Zoran Đekić, poznati estradni umjetnik Čedo Pešić, kao i mladi talentovani pjevači Katarina Kuburović i Miki Saković. Za utiske ovoj smotri pitali smo Marinka Dobraša, direktora Kuda Mladost iz Banja Luke.
4: Naša saradnja sa folklorom iz Andrijevice traje već 3. godina. Mi smo ovdje, kažem, već 3. godina. On se došli kod nas prije 3 godine na naš međunarodni festival dječjeg folklora i tako je naša saradnja krenula. Što se tiče utisaka, sve 3 ove godine mogu reći da smo veoma zadovoljni prvo prijemom naših domaćina. Zadovoljni smo i posjetom ovdje i ovim nastupima. I svake godine evidentno napredak samog festivala i našu saradnju koju smo započeli prije 3 godine nastavit ćemo naravno i u buduće da li na festivalima ovdje kod njih u Andrijevici ili na našem festivalu ili na našem festivalu u Banja Luci.
3: Umjetnički rukovodilac Kuda Vesna Mojkovac, Danilo Žurić, je istakao da se u Kraljima osjećaju kao kod svoje kuće.
5: Kud Vesna Mojkovac već postoji 10 godina, osnovao ga je Radovan Žurić, skoro svih 10 godina, od samog početka smo gosti na festivalu u Kraljima, ovdje se osjećamo kao kod svoje kuće jedne vrste domaćina, tako da u svakom slučaju smo zahvalni Slavku Đekoviću što priređuje ovoj djeci da se okupe, da se druže. Zahvalni smo i građanima, mještanima sela Kralje i Andrijevice što dođu i posjete ovaj festival, tako da to je jedan od najstarijih festivala u Crnoj Gori. Ta saradnja traje već 10-11 godina sa njima.
3: NVO Folklor Kralje pokazao se i ove godine kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu, a njen predsjednik Slavko Đeković u izjavi za naš radio je rekao.
6: Pa najprije da se zahvalim Radio Andrijevici po 11. put, 11 godina zaredom što nas prati, pomaže medijski, hvala im. A da vam kažem, 11 godina, 11. smotra folklora Kralje 2015, samim brojem 11 kažuje koliko vredi, o kakvom se kvalitetu radi, o kojoj kulturnoj manifestaciji i o odzivu, kakva kulturno-umjetnička društva i koje kvaliteta kulturno-umjetnička društva sa prostora Crne Gore, Bosne i Srbije se odazivaju. Ja ovom prilikom mogu da kažem da ne da sam zadovoljan, nego prezadovoljan, jer nešto što vrijedi, to i traje. 11 godina ostat na crnogorskoj sceni folklora, to je velika stvar, i bit sad najstarija smotra folklora u Crnoj Gori, nositi taj primat, to je još velika počast, i nositi primat najveće kulturno-umjetničke manifestacije na terenu naše opštine Andrijevice, ja mislim da treba da budem i ja i svi da budemo zadovoljni što se toga tiče, i računam da u budućnosti bude saradnje još veće, jer bez veće saradnje nema nama ni uspjeha. Ja ovom prilikom koristim da se zahvalim opštini Andrijevice što je generalni pokrovitelj, ujedno se i zahvaljujem Ministarstvu za kulturu i svim ostalim činiocima koji su na bilo koji način pomogli ovu manifestaciju, jer opet ponavljam, bez zajedničkog rada, bez saradnje, bez ono što se kaže uvezanog rada, nema ni uspjeha. Tako da zahvaljujem se svima. Mogu da kažem još jednom, da ponovim, da ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan prvo odzivom kulturno-umjetničkih društava. Bilo je 8, ali mnogo kvalitetnih kulturno-umjetničkih društava. Imali smo i goste iz Bosne i Hercegovine, tačnije Banja Luke, koji po treći put oni dolaze. Znači, da nismo dobri domaćini, oni ne bi ni dolazili. Da im se Andrijevica nije sviđala i predstavila u lijepom ruhu, ne bi nas ni posjećivali, ni izrazili želju da i ako Bog da, bude i 12. smotre, da budu i na 12. smotri. Tu su i kulturno-umjetnička društva iz Podgorice, Mojkovac, Berane, Bijelo Polje, sve kvalitetna kulturno-umjetnička društva, i ja mislim da su i gledaoci koji su bili prisutni na smotri folklora izuzetno zadovoljni i da su ponijeli lijepe utiske, i ovom prilikom još jednom se zahvaljujem kulturno-umjetničkim društvima koji su se odazvali mom pozivu, građanima koji su došli da apluzima svojim bodre folkloraše, i svima koji su pomogli, još jednom hvala vam, i uz jedan pozdrav da se vidimo 2016. na 12. smotru folklora. Hvala.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom. Ispred teatra
7: Baljšoj,
2: ja sam te čekao satima. Tvoj beli hrt
7: Berzoj
2: je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
1: Priče koje traju,
2: razgovori, sjećanja i životne teme,
1: kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Ove su ove dane, tokom ove sedmice, posvetili nizu manifestacije da proslave. Dakle, turistička organizacija već tradicionalno organizuje dane malina, zatim Dom kulturu i sport Mihilo Lalić iz Andrijevice nizo manifestacija takođe obilježava ta naše lokalne uprave. Da ne bismo bili sa strane, a tu djelujemo, mi smo se pridružili proslavi toga dana, odnosno proslavi dana lokalne uprave, i na naše veliko zadovoljstvo i vašu veliku dragu volju uspjeli da danas veliki broj krvnih jedinica skupimo. Želim u ime Crvenog krsta i dobrovoljnih dala svima vama da se zahvalim, da se lijepo osjećate u našoj sredini i da uvijek budete dobrodošli kod nas. Hvala vam.
1: U ime lokalne uprave učesnicima ove akcije i brojnim gostima obratio se savjetnik predsjednika opštine Uroš Čukić.
2: Pozdravljam sve prisutne, a posebno pozdravljam predstavnike Crvenog krsta, dobrovoljne davaoce krvi i odjeljenje za transfuziju bolnice Berane. To su po meni, a složit ćete se i vi, tri subjekta koji su sažeti sa humanošću, a humanost je jedna najjača nit svakog zdravorazumnog čovjeka. U ime opštine želim vam da se prijatno osjećate, da nastavite uzlaznim putem uspjeha vaše humanosti, a opština će uvijek biti otvorena u skladu sa svojim mogućnostima da vam pruži ruku pomoći. Lijepo se osjećajte, dobrodošli i hvala vam.
1: Predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesko Mitrović uručio je zahvalnice učesnicima i svima koji su pomogli u organizovanju ove humane akcije. Također su od strane kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica uručene zahvalnice predsjedniku opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevica Dobrašinu Mihi Laleviću, sekretaru Danilu Vuleviću, predsjedniku kluba dobrovoljnih davalaca krvi Vesku Mitroviću i doktoru Budimiru Ivanoviću, načelniku odjeljenja Berane, Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore. A predsjedniku kluba dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica Vuku Tijašoviću uručen je zidni sat ručne izrade, poklon Andrijevičkog kluba dobrovoljnih davalaca krvi. Jašović je iskoristio priliku i ovim riječima se obratio prisutnima.
3: Dragi prijatelji, dragi humanisti, prvo čestitke za ovaj humani gest za nas, jer današnje akcije, svaka akcija je uspjela, nema neuspjela akcije. Današnje akcije se vesele i bolesni i zdravi.
1: Izražavajući zadovoljstvo što je ova akcija uspješno izvedena, rekorder u dobrovoljnom davanju krvi Vesko Mitrović za naš radio je rekao.
4: Evo, prvo želim da pozovim Radio Andrijevicu koji isprati svaku našu akciju i da kažem da sam zadovoljen sa ovom današnjom akcijom. Ovo je druga akcija u ovoj godini, pošto smo jednu akciju održali u maju povodom Dana Crvenog krsta i Dana davalaca krvi. Ova akcija je tradicionalna, evo treću godinu je održavamo u sklopu Dana maline, manifestacije oko opštine. Na današnjoj akciji prikupljeno je oko 30 i nešto jedinica krvi. Onda učestvovali su skoro svi klubovi iz Crne Gore, također naši davaoci. Ovu akciju radimo, znači, u organizaciji Crvenog krsta i kluba dobrovoljnih davaoca krvi, također sa saradnjom transfuzije krvi Berane na čelu sa doktorom Budimirom Ivanovićem. Vidim, mnogo mi je milo što ovdje ima i mladih davaoca koji su došli po prvi put neki da danu ovdje krv, također i nekih rekordera koji je kao što je bio Vuko Tajašović koji je dao 147 puta krv.
1: Predsjednik kluba dobrovoljnih davalaca krvi Bijelo Polje Gojko Šestović 87 puta je dao krv. Predstavio je svoj klub i tom prilikom rekao.
4: Klub iz Bilog Polja 2000. u februaru mjesecu brojao je 609 dobrovoljnih davaoca krvi. Sada imamo 343. A šta je razlog ovaj osipanja? Godine starosti, industrijska zona gdje je najbogatija bila sa davaocima krvi. Bunarski i Mako, fabrike obuće, fabrike konfekcije, sve to u stečaju, sve to mrtvo, to je u korovu. Ali mi se snalazimo na sljedeći način. U Bilom Polju 6 fakulteta, isturena odjeljenja iz Podgorice i 3 srednje škole. Znači nikoga nikad nije bila obaveza da traži pomoć Berana, Mojkovca, Pljevalja, sve smo mi to sami, jedan klub u našem gradu obezbeđivali.
1: Izjavu za naš radio dao je i Ljubomir Bubanja, član kluba dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad.
5: Klub dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad postoji već 5-6 godina. Brojimo nešto oko 500 članova, aktivnih članova. To su među neđe pri vrhu sa akcijama, pa je organizovano 2 puta godišnje i oko u prosjeku oko 100-150 jedinica krvi imamo, uzimamo za jednu akciju. Saradnju sa klubom DDK Andrijevica imamo vrlo dobru saradnju, prijateljsku i saradnju u okviru organizacija u svakom pogledu. Družimo se, što je najvažnije, da dobro im davati krvi. Problem, pretpostavljam, i njima i nama je financije i da nam nije pojedinaca, marketinga i lokalnih možda uprava, teško bi isplivali i ovoliko uradili. Ja inače dao sam 56 puta krv dosle, počeo od 78. godine, tu tada sam počeo krv da dajem, pa evo sad, otprilike s godinama toliko puta i dao.
1: Poslije lijepog višesatnog druženja, ovi humani ljudi se uputili ka svojim odredištima, najavljujući nova okupljanja i izražavajući želju da će se ovakvim i sličnim akcijama uvijek rado odazvati. Jučerašnju akciju su pomogli opština Andrijevica, Crveni krst Crne Gore, Uprava za šume područna jedinica Andrijevica, Market Karamela i Atlas Banka.
6: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
7: Priče koje traju.
8: Razgovori, sjećanja i životne teme.
7: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U prepunoj sali Doma kulture juče je povodom dana Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić-Andrijevica održano drugo po redu opštinsko takmičenje recitatora na kom su nastupili učenici osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednje mješovite škole iz Andrijevice. Ovoj lijepoj i uspješnoj manifestaciji, čiji su organizatori bili opština Andrijevica i Centar za kulturu i sport, pored velikog broja učenika, njihovih profesora, roditelja i građana, prisustvovali su i predstavnici lokalne uprave kao i javnih ustanova i preduzeća iz Andrijevice. Na samom početku sve prisutne je pozdravio Marko Vukić, direktor Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
4: Poštovani prijatelji, uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje lično ime i da vam se zahvalim što ste došli u ovolikom broju da prisustvujete u realizaciji ovog programa. A povod je, kao što i sami znate, opštinsko tradicionalno takmičenje osnovne škole Bajo Jojić, osnovne škole Milić Hiljanović i srednje mješovite škole Andrijevice. Uz napomenu da je ovaj dan tradicionalan 6. maj javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prvo želim da pozdravim predstavnike opštine, poštovane kolege osnovne škole Bajo Jojić, kolege Milić Hiljanović iz Konjuha, srednje mješovite škola Andrijevica, učenike svih škola, roditelje djece, predstavnike medija, uvažene goste i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati kulturni program od našeg najmlađeg sloja društva je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i biti u službi svih građana opštine Andrijevice. Također želim da pozdravim stručni žiri koji je kompetentan i koji će donijeti odluku koji je taj koji će pobijediti među najboljima. I na kraju, izvođačima i učesnicima programa želim uspješan nastup, vama prisutnima ugodan boravak. Zahvaljujem, živjeli.
3: Na takmičenju je učestvovalo 26 recitatora, 12 mlađeg uzrasta od 1. do 5. razreda, 8 starijeg uzrasta od 6. do 9. razreda i 6 najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole. Recitator je ocjenjivao žiri u sastavu profesorice Maja Polić, Branka Polić i Biljana Asanović, učiteljica Nataša Dedović i pjesnik David Lalić. U kategoriji mlađi uzrast od 1. do 5. razreda treće mjesto pripalo je Sari Vukajlović, drugo Dejani Đekić, a prvo mjesto osvojila je Teodora Polić. Nastupili su još Milena Vukajlović, Rade Maslovarić, Jovana Vujović, Nađa Vučević, Aleksandar Aleksić, Janko Babović, Anđela Vukić, Martina Vukić i Zorka Raketić. Čujmo pobjednicu Teodoru Folić koja je kazivala pjesmu Branislava Crnčevića Ljuti to veče.
5: Mjesec obukao čizme žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, zamišljeno, već treće veče, gledao zvezde. Meče se ljuti već treći dan, što ga teraju u zimski san, i zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti, i svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo vidjeli tako meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče čuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svijet od snijega sasvim zabeli. Tata se ljuti, mama se ljuti i meče čuti. Odjedno meče ljuti to reklo šta ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, Baš mi je krivo što sam meče. Sad mama ćuti i tata ćuti i svi su strašno zabrinuti. Meče se ljuti. Uzeću, kaže, trotinet. Idem među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, što ne spavaju zec i mačka. Mjesec obukao čizme žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijelu noć nebo mjeste. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
3: U kategoriji stariji uzrast od 6. do 9. razreda treće mjesto osvojila je Milana Marić, drugo Mira Vukićević, a prvo mjesto Jovana Ramuš. Recitovali su još Nađa Marjanović, Nemanja Ćirović, Marija Babović, Katarina Bandović i Tamara Đekić. Slušamo pobjednicu Jovanu Rmuš koja je recitovala pjesmu Kad moja tuga dođe pod svoje, Biljane Stanojević.
6: Mene kad tuga obuzme, uzme me celu, razlije se kroz ruke, po telu, živost mi oduzme, pokida sve iznutra. Ostavi pustoš do jutra. Mene kad tuga zaskoči jače u lance, me okuje svu, me otruje i pušta jedino da plače. Iz grudi otkida mjecaje dok ona traje. Kad tuga moja po svoje dođe, uzme mi sjaj iz oka, ustali strah od samoće i bojim se da će sreća da prođe, a ja je neću vidjeti, ni čuti. Neću moći ni da je sluti. A kada ode, a ode jednom, kao što inače, sve jednom ode, kao i krv moja poput vode, odnese sve što je bilo vredno, moju radost, ljubav ugušim. Ostavi pustoš u duši. Znam, posle koštene rane ližem, sama se izništavila dižem, sama kroz novo rađanje prođem i sama, sasvim sama, dalje pođem.
3: U kategoriji najstarijeg uzrasta od 1. do 4. razreda srednje škole treće mjesto pripalo je Stoji Ćulapić, drugo Aleksandri Olujić, a prvo mjesto osvojio je Mihajlo Lakićević. Nastupili su još Žaklina Vukašinović, Milena Vukićević i Bojana Vukićević. Pobjednik Mihajlo Lakićević kazivao je pjesmu Dečačka stvarnost autora Stefana Vojvodića.
7: Ne volim mart, mjesec u kome sam se rodio, mjesec u kome sam hodio, od koga sam se odvojio. U noći 24. marta i početak strašnog rata, zauvek se opraštam i suzi dopuštam, da niz lice ode, da oteče. Crno beše sve oko mene, oči mi mrak jede, u kavezu sam bez svetlosti dana, došla su jata vrana. U peći sam se rodio, još se nisam preporodio, najlepši osjećaj kad svoju zemlju zavoliš, a najteži kad je izgubiš. Ne, ne mogu vam do detalja ispričati kako je bilo i šta se zapravo zbilo. Sada vraćam film, ali znam, niko nije preživio bez trauma. Ispričat ću vam. Noć se spustala nad gradom, bili smo u svojim domovima, u krevetu sam ležao svom, hteo sam zaspati čvrstim snom. Otac, gledajući televizor, vidi neopisiv prizor, ti milosrni anđeli kreću, izrad Metohije leću. U tom trenutku ulazna vrata se otvoriše, vrata od kupatila se zalupiše, ne znajući koji da je stepenicama ja sam čekao, strah sam osjetio, ko je to rekao? To je bio deda, uplašena je bila glava seda, probudiše se blizanci, sestre i brat, probudio ih je ovaj rat. Mama mi dade ćebre, držao sam ga čvrsto u sebe, dok nas je deda požarivao drhtavim rukama, osjećao sam da su naše duše bile na mukama. Ne očekujući tako nešto, svako uzimo po nešto, ne baš vešto. Majka uze sestru i brata, pušku, pušku uze tata. Krenuo smo put skloništa, misleći da to nije ništa. Prvi krenuo otac, majka, ja, poslednji deda. Prolazeći uskim putem, glava mi luta, tek smo bili na pola puta. Gledao sam pravo ispred sebe, pokušavao u mraku videti šta rade bebe. Prasak, bombi, te strašne noći, mislio sam da do skloništa nećemo stići. Sakupljajući dečačku snagu, krv je tekla kroz vene. Okretao sam se, zastali to dede iza mene. Kao da me neko iza oči dade, moje telo stade, oko nas se puca, a mom dedi srce prestade da puca. Okrenuk se, vidim da mi deda stade, raširio k meni ruke i na zemlju pade. Uhvati me mati za malenu ruku, srce ko da mi čupaše vuku. Plakajući ušao sam u sklonište, gledajući malu decu kako brište. Seo sam baki u krilo, pričao joj i suze lio. Dok me baka zabrinuto gleda, ja je rekao, bako, umro mi je deda. Jecao sam, želeći da me niko ne sluša, jer je deda bio samo moja duša. Nisu mi dali da ga vidim poslednji put, a kako sam kao nekad mali hteo da se sakrijem po njegov skut. Zašto smo mi krivi za tuđe grehe, niko ne pruža bar malo utehe. Pomoliti se svecima svetim, samo tog straha kad se setim. Nemam više moje oko suza, sve su istrošene. Nemam veru pored sebe svoju, Metohiju, Patrijašiju, zemlju moju. Evo, ispričao sam vam, a sada je ta zemlja veštačka, ali to je moja, zaista, stvarno dečačka.
3: Najboljim recitatorima nagrade, knjige i diplome uručio je direktor Centra za kulturu i sport Marko Vukić. Dok je žiri odlučivao, u muzičkom programu nastupila je učenica Tijana Vesković koja je otpjevala dvije pjesme.

0: Program je vodila učenica Tamara Aleksić.
1: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
2: Priče koje traju.
3: Razgovori, sjećanja i životne teme.
2: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
1: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: U cilju podizanja svijesti javnosti o značaju predškolskog obrazovanja na ukupan razvoj djeteta, kao i povećanja stope upisa djece u vrtiće, UNICEF i Ministarstvo prosvjete u opštinama na sjeveru Crne Gore pokrenuli su kampanju pod nazivom Svi u vrtić. U okviru ove kampanje juče u centru Andrijevice po drugi put organizovan jednosatni umjetnički i obrazovni program. Djeca, njihovi roditelji i građani naše opštine uživali su u muzici koju je svirao dječji orkestar muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice, a koji je nedavno osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju mladih muzičara i time postao najbolji orkestar svih osnovnih i srednjih muzičkih škola u Crnoj Gori. Istovremeno u saradnji sa lokalnim vrtićem, nevladinom organizacijom Pedagoški centar i Filozofskim fakultetom odsjekom za predškolsko obrazovanje, organizovan je i vrtić na otvorenom gdje su se djeca i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima i zainteresovali se za upis u predškolsko obrazovanje. Dok su djeca uživala u ovoj lijepoj manifestaciji, mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa dirigentom dječjeg orkestra iz Podgorice, profesoricom Irenom Vuković, koja je u izjavi za naš radio rekla.
4: Ja sam po profesiji dirigent i radim već od 98. godine u muzičkoj školi Vasa Pavić. Od 99. godine sam osnovala gudački orkestar i u samom začetku je bilo šestoro djece, to je bio više sekstet nego orkestar. Danas imam 20 gudača u srednjoj školi, 20 u nižoj, znači skoro 40. Baš smo prije par dana imali koncert na sceni Kisa Budo Tomoć, gdje je nastupio kamerni simfonijski orkestar, što znači da su bili i gudači i duvači i sve djeca uzrasta od 12 do 18 godina. Danas sa nama su i djeca koja su mlađa. Tako uspjeli smo da napravimo, da nekako povučemo, da se napravi taj neki orkestar, što nije bilo lako. Evo vidite, 98. godine, to je još malo, jel? Pa 20. godina. Tako se i stvaraju ansambli, znači ansambl ne može se stvori i sve drugo. Evo sad i ova kampanja Svi u vrtiću u kojoj učestvujemo i drago nam je da smo jedan od učesnika i podržavamo tu kampanju. Jer ja mislim, ja lično nisam išla u vrtić i zbog toga smatram da sam imala nekih prepreka u samoj osnovnoj školi. Djeca se socijalizuju u vrtiću, nauče neke stvari, nauče odnos kao u ovom, u ostalom orkestru u kojem radim. Znači, nauči se poštovanje, nauči se strpljenju, nauči se mnogim vještinama koje ne mogu sami savladati. I jako je lijepo što će dobiti priliku da budu, da borave u zajedničkom prostoru, da im vaspitači prenesu znanja i da prije polaska u školu ipak steknu neke, neke praktične vještine koje su im potrebne, i znanja i vještine koje su potrebne za život, koje ne mogu steći u samoj porodici.
3: O cilju kampanje Svi u vrtić, pomoćnica direktora osnovne škole Bajo Jojić, gospođa Vesna Lutovac, kaže.
5: U okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete u saradnji sa mnogobrojnim partnerima, danas je u centru Andrijevice organizovan umjetnički i obrazovni događaj za roditelje i djecu predškolskog uzrasta. Tom prilikom djeca, roditelji i građani Andrijevice uživali su u muzici koji je svirao đački orkestar iz muzičke škole Vaso Pavić iz Podgorice, a istovremeno je organizovan i vrtić na otvorenom kako bi se djeca i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić, i zainteresovali se za upis u predškolsko obrazovanje. Cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti predškolskog obrazovanja za cjelokupan razvoj djeteta i povećanje stope upisa u predškolske ustanove u opštinama na sjeveru Crne Gore, gdje je ona trenutno najniža.
3: Podaci o upisu djece u vrtiće u Crnoj Gori pokazuju da je stopa upisa najniža na sjeveru naše zemlje, regionu u kojem postojeći vrtići imaju kapaciteta da prime još djece. Samo jedna trećina roditelja koji žive na sjeveru i čija djeca ne idu u vrtić smatra se informisanim o radu predškolskih ustanova. Stoga kampanja Svi u vrtić nastoji da poveća broj roditelja koji će posjetiti vrtiće u Bilom Polju, Beranama, Rožajama, Plavu i Andrijevici da bi se bolje informisali o njihovom radu i upisali djecu.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Pod pokroviteljstvom opština Andrijevica, a u organizaciji NVO Folklor Kralje, prekjuče je na ravnoj selini održana 11. po redu međunarodna smotra folklora, koja kvalitetom i sadržajem iz godine u godinu predstavlja značajnu manifestaciju i izaziva veliko interesovanje svih koji gaje narodne običaje i tradiciju. Mnogobrojnoj publici predstavilo se 7 kulturno-umjetničkih društava, jedno iz Republike Srpske i 6 iz Crne Gore, koji su na najljepši način promovisali krajeve iz kojih dolaze. Predsjednik NVO Folklor Kralje Slavko Đeković na samom početku pozdravio je prisutne, poželio im dobrodošlicu i izrazio zahvalnost svima koji su pomogli u organizovanju ovog lijepog kulturnog događaja. Zatim je smotru mladosti, ljepote izvornog narodnog stvaralaštva, igrama i pjesmama iz Crne Gore otvorio domaćin Kut Komovi. A potom su se velikom broju građana naše i susjednih opština predstavili folkloristi kulturno-umjetničkog društva Bihor iz Petnice, gosti iz Banja Luke, Kut Mladost Zalužani, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Plavska župa Brezevice, Kud Duga Berane i kulturno-umjetničko društvo Zeta Golubovci. Na oduševljenje prisutnih sa po još jednom koreografijom predstavili se gosti iz Banja Luke i Kud Komovi. Smotra je završena koreografijom Igre i Šumadije, koju su izveli najmlađi članovi kulturno-umjetničkog društva Komovi. Umjetnički rukovodilac Kuda Komovi Ivana Zečević uručila je u ime organizatora zahvalnice učesnicima i sponzorima ove smotre, koja i ove godine nije imala takmičarski karakter. A za lijepo raspoloženje pobrinuli su se i narodni guslar Zoran Đekić, poznati estradni umjetnik Čedo Pešić, kao i mladi talentovani pjevači Katarina Kuburović i Miki Saković. Za utiske ovoj smotri pitali smo Marinka Dobraša, direktora Kuda Mladost iz Banja Luke.
4: Naša saradnja sa folklorom iz Andrijevice traje već 3. godina. Mi smo ovdje, kažem, već 3. godinu. On se došli kod nas prije 3 godine na naš međunarodni festival dječjeg folklora i tako je naša saradnja krenula. Što se tiče utisaka sve 3 ove godine, mogu reći da smo veoma zadovoljni prvo prijemom naših domaćina, zadovoljni smo i posjetom ovdje i ovim nastupima i svake godine evidentan napredak samog festivala i našu saradnju koju smo započeli prije 3 godine nastavit ćemo naravno i u buduće dalje na festivalima ovdje kod njih u Andrijevici ili na našem festivalu ili na našem festivalu u Banja Luci.
3: Umjetnički rukovodilac Kuda Vesna Mojkovac, Danilo Žurić, je istakao da se u Kraljima osjećaju kao kod svoje kuće.
5: Kud Vesna Mojkovac već postoji 10 godina, osnovao ga je Radovan Žurić, skoro svih 10 godina, od samog početka smo gosti na festivalu u Kraljima, ovdje se osjećamo kao kod svoje kuće jedne vrste domaćina, tako da u svakom slučaju smo zahvalni Slavku Đekoviću što priređuje ovoj djeci da se okupe, da se druže. Zahvalni smo i građanima, mještanima sela Kralje i Andrijevice što dođu i posjete ovaj festival, tako da to je jedan od najstarijih festivala u Crnoj Gori. Ta saradnja traje već 10-11 godina sa njima.
3: NVO Folklor Kralje pokazao se i ove godine kao odličan organizator i zaista zaslužuje svaku pohvalu, a njen predsjednik Slavko Đeković u izjavi za naš radio je rekao.
6: Pa najprije da se zahvalim Radio Andrijevici po 11. put, 11 godina zaredom što nas prati, pomaže medijski, hvala im. A da vam kažem, 11 godina, 11. smotra folklora Kralje 2015, samim brojem 11 kažuje koliko vredi, o kakvom se kvalitetu radi, o kojoj kulturnoj manifestaciji i o odzivu kakvi, kakva kulturno-umjetnička društva i koje kvaliteta kulturno-umjetnička društva sa prostora Crne Gore, Bosne i Srbije se odazivaju. Ja ovom prilikom mogu da kažem da ne da sam zadovoljan, nego prezadovoljan, jer nešto što vrijedi, to i traje. 11 godina ostat na crnogorskoj sceni folklora, to je velika stvar, i bit sad najstarija smotra folklora u Crnoj Gori, nositi taj primat, to je još velika počast, i nositi primat najveće kulturno-umjetničke manifestacije na terenu naše opštine Andrijevice, ja mislim da treba da budem i ja i svi da budemo zadovoljni što se toga tiče, i računam da u budućnosti bude saradnje još veće, jer bez veće saradnje nema nama ni uspjeha. Ja ovom prilikom koristim da se zahvalim opštini Andrijevice što je generalni pokrovitelj, ujedno se i zahvaljujem Ministarstvu za kulturu i svim ostalim činiocima koji su na bilo koji način pomogli ovu manifestaciju, jer opet ponavljam, bez zajedničkog rada, bez saradnje, bez ono što se kaže uvezanog rada, nema ni uspjeha. Tako da zahvaljujem se svima. Mogu da kažem još jednom, da ponovim, da ne da sam zadovoljan, nego sam prezadovoljan prvo odzivom kulturno-umjetničkih društava. Bilo je 8, ali mnogo kvalitetnih kulturno-umjetničkih društava. Imali smo i goste iz Bosne i Hercegovine, tačnije Banja Luke, koji po treći put oni dolaze. Znači, da nismo dobri domaćini, oni ne bi ni dolazili. Da im se Andrijevica nije sviđala i predstavila u lijepom ruhu, ne bi nas ni posjećivali, ni izrazili želju da, i ako Bog da, bude i 12. smotre, da budu i na 12. smotri. Tu su i kulturno-umjetnička društva iz Podgorice, Mojkovac, Berane, Bijelo Polje, sve kvalitetna kulturno-umjetnička društva, i ja mislim da su i gledaoci koji su bili prisutni na smotri folklora izuzetno zadovoljni i da su ponijeli lijepe utiske, i ovom prilikom još jednom se zahvaljujem kulturno-umjetničkim društvima koji su se odazvali mom pozivu, građanima koji su došli da apluzima svojim bodre folkloraše, i svima koji su pomogli. Još jednom hvala vam, i uz jedan pozdrav da se vidimo 2016. na 12. smotru folklora. Hvala.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: vodi me, prolaze nervoznim korakom, vodi me, prolaze mi stojimo.
1: Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Vodi me, prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Slušate Radio Andrijevicu.

slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.